0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry at Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitesterkt regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Til de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: Hi, this is Robert Plant.
5: Hi, this is Stevie Nicks.
6: Yes,

0: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Ok. Hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
6: Ja.
8: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa spart.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei.
11: Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Agnes Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
18: The

0: away to heaven.
1: Nå har nedtellingen startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
2: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei.
5: Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
6: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
6: Ja.
8: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
16: drive. Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: Dette I'm PSX Rock.

0: med I venneklubben til Princess, eller?
1: Ja,
0: smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtker.
14: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut I regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Til de største rockeklassikerne
16: With the Red Hot Chili Peppers Yeah, that's right
17: Kiss 6 Rock

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det var to menn som fikk seg en skikkelig ubehagelig overraskelse da de var ute på biltur nå i helgen.
2: Å nei.
1: De fant nemlig en koffert med et kvinnelik.
2: Å ja.
1: Ikke med penger, med et kvinnelik, trodde de.
2: Oh, ja.
1: Og blir jo selvfølgelig helt satt ut av altså, en dame i en koffert.
2: Ja,
1: hvor guffent og filmaktig er ikke det? Så de ringer selvfølgelig politiet. Politiet tenker dessverre ikke koffert, men setter i gang med undersøkelser. Og undersøker denne kofferten i 20 timer.
2: Ja.
1: Holder på, jobber skikkelig. Og så viser det seg da at det er ikke et kvinnelik. Det er en sexdukke.
2: Nei, du tuller.
1: Nei.
2: Tuller du med meg?
1: Nei, jeg tuller ikke.
2: Hvor mange menn må til for å se for å ikke klare å se forskjell på en sexdukke og en kvinne? Unnskyld meg, hva mener du?
1: De sier til sitt forsvar at, at denne dukken var veldig, dette er jo god reklame for denne dukken, var veldig naturtro, så veldig ut som en ekte dame, og hadde både hår og piercing, og satte altså ut både disse gutta på tur og halve politistyrken i siden de.
2: Nei, ikke uvillig. Det er ikke lov.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive. Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Ok. Hør nå. Hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
3: Ja.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så trumfa spart, trumfa spart.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no. Penny.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
12: Mega. Og nå, rockeklassikere.
13: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
14: Hi, this is Chris from Nirvana.
15: This is Bruce Springsteen.
12: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Altså, nå skal vi til en kvinne i Italia. Vi skal til en kvinne i Italia som har spilt lotto på de samme tallene hver eneste gang hun spiller lotto. Og plutselig så viser det seg at det var de tallene som hadde vunnet 10 millioner kroner.
2: Nei, så sinnssykt. Men det ikke sånn at du bare kan sjekke telefonen og så ordner det seg?
1: Nei, da, ikke i Italia. Der spiller du tydeligvis på lottokuponger, i hvert fall her.
2: Og på gamle sånn papirkuponger.
1: Ja, ja, ja. Hun hadde vært på butikken og spilt, og da, der sto det ikke at det var noen gevinst, og da hadde hun bare latt kupongen være igjen på butikken, kommet hjem, og da var det noen som sa, ja, men det tallene dine som trukket, og da løpet tilbake til butikken. Problemet var bare at kupongen var kastet i søpla, og søpla hadde blitt hentet av søppelbilen.
2: Nei, dette er jo en, dette høres ut som en tegnefilm.
1: Ja, det ikke helt sjukt?
2: Hva skjer da de løper av gårde da?
1: Det hun gjør da er å kontakte liksom søppelfirma, denne søppelbilen. Søppelbilen parkerer da på spesialsøppelsted, hvor det er søppeltømmere som går gjennom denne bilen og som spesialsøppel for å finne lottokupongen til kvinnen. Tror du det løser seg da?
2: Det høres ut som en historie som en lykkelig slutt dette her.
1: Ja, det TV2 som skriver, og da det selvfølgelig lykkelig slutt.
2: Fant de kupongen hennes i søpla?
1: Fant kupongen hennes i søpla, og hun fikk altså da 1 million euro. Det vil si litt over altså 10 millioner norske kroner. Og hun har lovt at hun skal betale for kostnadene det medførte å måtte undersøke søppelbilen.
2: Ja, for her er det jo mange å dele med, både disse søppelkarer som leter, men også tenk på den kompisen da, eller venninna.
1: Ja, familien
2: som vet at dette er lottotallene dine og minner henne på det.
1: Ja, ikke sant? Det er jo helt fantastisk, tenkte jeg da. Men det er et nytt liv altså. 10 millioner norske kroner, hva hadde du gjort med det her?
2: Da hadde jeg... Ja, nei, jeg vet
1: fått
2: ikke.
1: Fått noen andre til å pusse opp banen, tenker jeg. Into the distance, ribbon of black.

mixtures bridge. Propellers flaps set to degrees.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, riktig god torsdag. Og I dag har vi fått veldig hyggelig besøk I studio av selveste Oliver Solberg. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Følger I sin fars julspor, også aktuell med rally-VM, hvor du har vunnet løp også. Det knallstart.
2: Ja, det har vært veldig bra. Bra sesong. Jeg tror 4 pallplasser og en seier på starten av sesongen, så vi ligger vel nå... 4 I VM, så det helt ok.
3: Det ikke det verste jeg har hørt, Oliver, men når du vokser opp, altså du har jo vokst opp I den familien du har på en måte, ja. Kunne det bli noe annet enn bilsport, eller?
2: Nei, jeg tror ikke jeg hadde mye valg. Jeg spilte litt hockey, litt fotball og sånne ting, men jeg tror ikke jeg hadde mye valg.
1: Hvordan merket du at du ikke hadde valg? Hvordan var liksom press og trøkk hjemmefra?
2: Det var bare at jeg synes rally var mye morsommere enn alle andre ting. Firing eller bilkjøring når jeg var liten eller hva som helst, så... Det ble enkelt.
3: Men dere hadde rallybane I hagen?
2: Rallybane I hagen, og fikk første bilen når jeg var 5 år.
3: Fem år. Kjørte du bil fra du var 5?
2: Ja, ja.
3: Men hvordan bil det man klarer å nå på dalene på som 5-åring?
2: Ingen av dem. Men jeg kjørte boble. Også med svære treklosser på pedalene. Og så var det sånn det var.
1: Gikk det bra, eller?
2: Det vet jeg ikke, men jeg har ikke hørt noen klager på etter det.
3: Nå ser jeg på hjemmevideoene fra deg som liten, så det sånne svære treklasser.
2: Ja, men du sa det, jeg strekte meg helt ned, så du meg ikke, så bare så du min bil uten person, og så når jeg hadde fått den I, så var jeg opp igjen og bare styrte da, så da så du meg, det veldig kult.
3: Altså, jeg husker I barndommen at en av mine favorittfilmer var jo Herbie full tank, det jo en boble det, de kjøpte full fart.
2: Det derfor jeg fikk en boble, tror jeg.
3: Ja.
1: Hvordan du som sjåfør I trafikken I dag, sånn ute blant vanlige folk?
2: Nei, jeg chill, jeg rolig. Jeg fikk jo en ny bil I går, en ny Land Cruiser fra Toyota.
1: Ja.
2: Så det mye mer komfort, og så går det litt roligere. Så da, for meg så det bra.
3: Hvordan det å holde fartsgrensen?
2: Den litt vanskelig.
3: Ja, hvor mange fartsbøter blir det?
2: Men du sender en, du det live? Kanskje, ja. Kanskje de tar meg på vei hjem?
1: Mange prikker har du på førekortet?
2: Nei, Sverige ikke noen prikker. Så for meg det bare bot, og så det greit. Så det billig bot I Sverige.
3: Det derfor du bor I Sverige? Billigere bøter og ingen prikker?
2: Og gratis snus.
3: Ja.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, vi har besøk av Oliver Solberg, snakker om bil, og vi er nødt til å snakke om bryllupet ditt, for du skulle jo gifte deg i sommer.
2: Ja, jeg skulle jo egentlig det, men så ble det brexit, og så ble det visaproblemer, og så får ikke Chloe lov å være i EU og mye sånne ting, så vi har døttet det til neste år, og så rally er jo livet, så da må vi vente på kalenderen til neste år, og så får vi se når vi får gifte oss.
3: Jeg skjønner det, men hvordan fridde du da, Oliver?
2: Jeg hadde planlagt det litt en stund, men vi skulle jo til Australia på Race of Champions, på biløp så klart, og så var vi på Bondi Beach, og så syntes jeg det var så fint, og så tenkte jeg etter løpet, så uka etter, så hadde vi noen dager, og så hadde jeg fikset litt champagne, litt tepper, litt mat fra hotellet, og så hadde vi hele dagen på Bondi Beach, og så ville jeg vente til solnedgangen kom, men jeg skjønte ikke at den kom så sent. Så jeg var jo så nervøs, ikke sant? Så vi var jo der klokka ett allerede, og så måtte jeg vente til halv seks. Så jeg ble jo solbrent, jeg ble litt brisen, så det tok veldig lang tid. Og så, når solnedgangen kom, så ville Chloe dra. Å, gud, jeg kan være lenger, og dra og greie. Ja, vent litt. Så, men det gikk bra.
3: Jeg føler at det er som alle sånne frihistorier, at man bare er litt stresset, og hun blir litt så irr på at man er litt stresset. Det er litt sånn rar stemning. Når du venter i 6 timer i tillegg, så er det den dumme sola.
2: Nei, det var en bra story. Det ble morsomt. Ja.
1: Men hun ble fornøyd da. Hun sa ja.
2: Hun ble fornøyd, og så... Ja. Og så hadde jeg jo satt opp kamera. Hun skjønte jo ingenting heldigvis da. Så hadde jeg satt opp kamera, og så var det en person på høyre og en på venstre. Og det var mitt målepunkt, at det måtte være mellom dem to for å være en camera shot, når vi var nede ved vannet. Og når vi kom til vannet, da gikk begge to. Og jeg hadde null peiling på hvor jeg skulle stå hen. Og når vi så på videoen etterpå, som vi også la ut da, så var vi var akkurat i shot litt på venstre hjørne på filmen. Det var så vidt vi var med i bildet, vet du. Men det er charm, det er charm.
3: Det skal litt charmig skal det være, og charmig blir vel bryllup også?
2: Ja, det blir jo midt i skogen, det blir stort, vi er jo stor familie, det blir sikkert 150 stykker.
3: Blir det billøp, tror du?
2: Ja, det er planen. Fra kjerka til huset er 5 kilometer på grus, og planen er å ha en rallybil som står utenfor, som vi teiper opp, og så skal vi sette oss i rallybilen, og så lage en litt sånn rally stage ut av det, fra kjerka til huset.
3: Ja, det blir fett.
2: Det blir kult.
3: Med sløret som henger ut av vinduet.
2: Ja, og så kjører så fort du kan.
3: Oliver Solberg, det var en glede å ha deg på besøk.
2: Tusen takk, veldig moro å være her.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor i all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det er også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter er 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Tilbake

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I sommer så har jeg gjort noe som jeg pleier å gjøre om sommeren, men som jeg nå har bestemt meg for at jeg aldri skal slutte med.
2: Ok.
1: Og det etter at jeg var på fjellet, på hytta, noen dager sammen med moren min. Hun begynner jo å bli en voksen dame, hun nærmer seg 80 år, og hun har sluttet. Og jeg tenkte, jeg skal aldri slutte.
2: Jeg skal ikke slutte med det mamma har sluttet med.
1: Ikke sant, for mamma drev også med dette en gang i tiden, og driver ikke med det nå lenger, og må jo da ha sluttet på et eller annet tidspunkt, tenkt og kjent.
2: Snusing.
1: At nei, jeg tror ikke mamma
2: drev med snusing.
1: Jeg har hoppet fra tieren.
2: Ja.
1: Igjen. Og det har jeg gjort hvert eneste år siden jeg var kanskje 10 år eller noe sånt nå. Og så ble det liksom fleipet litt, mamma, skal ikke du ha? Og hun, nei, ikke, jeg er blitt for gammel for det, men jeg har jo hoppet fra tieren jeg også. Og så tenker jeg at det er jo en sånn ting at hvis du først slutter med det, hvis det nå er liksom, jeg begynner å bli voksen jeg også, hvis det er nå en sommer hvor jeg plutselig
2: ikke hopper
1: fra tieren, ja. Da er det slutt. Da er det aldri mer hoppe fra tieren.
2: Det er så sjukt at du er så barn, Kjetil. Vet du hva, mammaen min, hun tør ikke lenger å hoppe fra 10-meteren. Vet du hva jeg aldri skal slutte med, eller? Å hoppe fra 10-meteren. Ja, vil du ha skryt for at du er mann 53 og hoppe fra 10-meteren?
1: Nei, liksom? Dette var refleksjoner over livet, og hvor viktig det er å fortsette å leke, og fortsette å ha det gøy, og ikke plutselig stoppe og slutte.
2: Men når du nærmer deg 80, så har du kanskje liksom benskjørhet og sånn, så hvis moren din hopper fra tieren, så er det ganske stor risk å ta på hennes kropp.
1: Jo, men det har hun jo, hvis hun hadde kjent dette da, når hun var 79 og 78 og 77 og 76, ikke sant, så hadde hun jo holdt det ved like og kjent. Jeg gikk ikke helt bra nå, men jeg tenker at hvis du bare fortsetter å hoppe, 80 år å hoppe fra tieren, det er kult det.
2: Vet du hva jeg synes du burde hoppe fra, Kjetil? 15 meter. Jeg blir ikke imponert før du hopper fra 15 meter.

0: rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.
1: God morgen, riktig god morgen. Endelig så det fredag, og endelig så det helg, og det vel spesielt kjærkomment for deg som akkurat har lagt bak deg den første arbeidsuka etter sommerferien. Jeg heter Kjetil Huggen og holder gjerne med selskap. Ellen på festival, så hun kommer ikke hit i dag, men det gjør du, produsent Niklas von Schindlo. God morgen.
2: God morgen.
1: Har du en bra morgen?
2: Ja, det har vært en bra morgen altså, men jeg litt trøtt.
1: Her har det vært en hektisk morgen. Jeg skal dra på hytta rett etter jobb i dag.
2: Ja.
1: Skal jeg på fisketur med en kompis.
2: Oi.
1: Ja, så det blir hyggelig. Og så det da noen ting som man må gjøre på morgenen før man skal på fisketur med kompis. Det jeg pleier å skrive en liten sånn hyggelig lapp til kjæresten min.
2: Ja.
1: Som jeg henger på speilet inne på badet. Men jeg fant hverken lappen eller tusjen, så jeg måtte først lete gjennom halve leiligheten for å finne det. Og så kom jeg på at jeg hadde glemt å pakke fiskeutstyr i går.
2: Nei.
1: Så det var ned og inn i boden. Og boden, den jo ganske ny og har organisert ting der. Eller det hun som har organisert ting, så jeg vet ikke helt hvordan det organisert. Så jeg har da lett og lett og lett så til slutt funnet fram både kroker og sluker og dupper og fiskestenger og en hov. Så nå fisken i Hallingdal utrygg.
2: Og lappen da, fant du lappen også? Så skrev en lapp.
1: Lappen fant jeg, ja, jeg glemte å si det. Fant lapp og fant tusj. Så nå kjæresten trygg og fisken utrygg. Og det ser ut som dette kan bli en fin dag og en fin helg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil er godt humør og alle de største rockeklassikerne.
1: Tidligere så har vi sett Erling Braut Haaland reklamere for å selge solbriller. Han har solgt mobiltelefoner og skrytet at det grævla godt med gulrot. Men nå det kokain som gjelder for Erling Braut Haaland.
2: Nei!
1: Jo, det var en sak som kom i går om at da hadde blitt beslaglagt et større parti kokain i Sør-Amerika. Det var noen som skulle smugle kokain, 500 kilo, pakket i 1 kilos pakker. Og det ser ut sånn som de gjør på film, ikke sant? Hvor disse kilospakken stablet inne på et lager hvor politiet har raidet og beslaglagt det. Det som litt spesielt med disse pakkene her, det at på forsiden, hvis det finnes en forside på en kokainpakke, jeg vet ikke, på oversiden, så det et digert bilde av Erling Braut Haaland. Og så står det Haaland under. Dette den uoffisielle Haaland-kokainen.
2: Den veldig uoffisiell, da, må vi si.
1: Ja, jeg regner med at dette ikke noe han har bidratt til. Bildet av en fotball og VM-pokalen også på forsiden.
2: Så her, ikke sant?
1: Ikke sant? Så her, men jeg tenker jo hvis, jeg har ikke noe erfaring med kokain, så jeg vet ikke hvordan det funker, men du har hørt at man blir liksom veldig kvikk og rask og sånn, og så finnes det da noe bedre ansikt utad enn Erling Braut Haaland, egentlig. Jeg sier ikke at det riktig, jeg vil si at det jo kanskje litt smart av disse gutta. Mm.
2: Men jeg har hørt at de har gjort dette før også med andre kjente fotballspillere, har de ikke det?
1: Messi har vel også hatt, men hvor Diego Maradona-kokain?
2: Det tror jeg skal si noe om.
0: Nå har nedtellingen startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert i Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
3: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: team for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive. Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Da jeg hørte den kjenningen som jeg skal spille nå første gang, så trodde jeg det handlet om noe man kunne spise. Det var en ny matrett.
0: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt. Her er dagens sak. Det er helt innenfor med to ulike chipstyper i samme skål. Hva tenker du om det, advokat Kjetil?
2: Det tenker jeg er, altså, hjemme hos oss så er det, kjæresten min er så glad i chips at det når sjelden opp i bollen før posen er tom. Så det er ikke noe stort problem å blande to ulike typer med chips, det er aldri en tom pose der. Men jeg tenker jo, hvorfor i all verden skal det være noe problem? Egentlig?
3: Og blande?
2: Og blande, ja.
3: Smakene kan jo sette seg inn i hverandre, vet du. Og så pluss at du tar hånda oppi, og så tar du opp en liten neve, og så får du begge deler.
2: Så får du både paprika og ost
3: og løk. Og da kan du ikke ta hele hånda opp til munnen sånn, og spise hele igjen, ja, skjønner du hva jeg mener?
2: Nei, jeg liker jo litt blandings, så jeg tenker at det må være helt greit. Så er litt sånn, potetgull er potetgull. Jeg synes potetgull og sjokolade i samme, ikke er at det blir griste, ja, og sånn. Ugreit, men alt sånn potetaktig, potetskruer og potetgull, jeg kan blande det også i samme bollen. Ikke noe stress.
3: Kan man det? Altså, vi har aldri gjort det i vår familie. Før vi barna begynte å flytte ut, så har man begynt med hjemme å blande chipsen. Det er veldig rart, eller? Jeg trodde at familier skulle stå sterkt på enten så var man for, eller så var man imot.
2: Men spiser man ikke opp vanligvis en pose av gangen? Altså, hvor ofte er det liksom aktuelt med to poser egentlig?
3: Altså, i vår familie er vi veldig glad i chips, så vi kjøper jo 3-4-5 poser om gangen, og så heller vi opp i litt og litt her, og så sparer vi litt av den som er god, og ikke sant?
2: Ok, så du er for blandings?
3: Nei, jeg er egentlig imot.
2: Du er mot blandings?
3: Jeg er egentlig imot, men familien min har begynt å gjøre det, er det jeg sier.
2: Ja. Jeg sier 100% for blandings.
3: Du er for å blande?
2: Hvis du har nok chips til å blande, bare blande, og det smaker jo ikke så stor forskjell på paprika og ost og løk heller.
3: Jeg lurer på hva du som hører på syns. Det er jo du som sitter i Snapchat-juryen, og du kan gå inn på Snapchatten vår nå stemme på hva du syns. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat. Og så må du gjerne sende oss en melding hvis du har noen sterke meninger om to ulike chips-typer i samme skål.

0: Ellen altså på Øya-festivalen disse dagene her, og har derfor tatt fri fra jobb, og derfor både du og jeg, Niklas, i studio i dag. God morgen.
1: God morgen.
0: Ellen jo på Øya hver eneste, hun pleier å ta fri hver eneste høst noen dager for å dra på Øya-festivalen. Hun kanskje det menneske i verden som har vært mest på Øya-festivalen. Ja. Jeg helt i andre enden av skalaen. Jeg ganske sikker på at jeg det menneske i verden som har vært minst på Øya-festivalen. Og da må du jo ha vært der, ikke sant? Null aldri vært der, det gjelder ikke.
1: Oh, ja, ok, ja. Av de som har vært der, har du vært der minst?
0: Jeg tror jeg har vært på Øya-festivalen cirka 1,5 minutt. Til sammen i livet. Og jeg skal snart fortelle hvordan det kan henge sammen.
2: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: IKEA kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
13: En mann i 50-årene sendt med stikkskader til sykehus etter en voldshendelse i Harstad i natt. Skadeomfanget uklart, melder politiet. En mann i 20-årene pågrepet. Det skal være en relasjon mellom de to. En stor skogbrand sprer seg i Kroatia. Brand startet i går kveld sørøst for feriebyen Split i havnebyen Omis. Minst 1000 evakuerte, og flere av dem norske turister. Minst en person fraktet til sykehus. Og nå jobber over 150 brandfolk for å slukke branden. Allierte kampfly skjøt ned en drone i Latvias luftrom i natt. Latvias myndigheter sendte ut et varsel om luftfare eller trussel for de østlige delene av landet som ligger ved grensen mot Russland. Det førte også til at Finland innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner reiser til Israel for forhandlinger om en fredsplan for Gaza. Forrige helg avviste Israel en 15-punktsplan for våpenhvile i Gaza, foreslått av Donald Trumps fredsråd. Planen har fått støtte fra Hamas. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
14: God morgen på P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: På P6 Rock.
2: Jeg altså sannsynligvis det menneske I verden som har vært minst på Øyafestivalen. Jeg har vært på Øyafestivalen kanskje halvannet minutt til sammen. Ellen jo på Øyafestivalen nå. Hun pleier å ta noen fridager hver høst for å ha en sånn festivalferie. Og har jo vært der mye. Jeg var der, dette var da før Øyafestivalen ble Øyafestivalen. Den heter jo Kalvøyafestivalen først.
3: Oh, ja!
2: Og ble arrangert på Kalvøya I Bærum.
3: Okay.
2: Og var en svær greie på 80-tallet. Og da var det en sommer at det var bra kok og stor festivalstemning der. Jeg var med noen venner på Nesodden, og hvis du ikke kjent med geografien I Oslo, så det en sånn liten halvøy som stikker opp I Oslofjorden, og så ligger liksom Kalvøya rett utenfor, men for å komme seg dit så må du enten ha båt eller kjøre bil, og det et stykke da. Så vi på Nesodden, og Kalvøya-festivalen begynner, det DeLillo som spiller, og det Stage Doll som spiller, og musikken den flyr jo lett over vannet, ikke sant? Så vi får med oss alle låtene, og at det bra stemning, og at det høres gøy ut å være der, så vi sitter hele dagen liksom, vi skulle vært der, ikke sant, hadde vært gøy å vært på festival, hvorfor vi her og ikke der, mens vi hørte på disse her Love Cries og Neste Sommer og alle disse som DeLillo, ja det var vel før Neste Sommer, men alle disse som,
3: før Neste Sommer?
2: Ja, det var før Neste Sommer.
3: Jeg var ikke født før Neste Sommer, jeg.
2: Dette var på slutten av 80-tallet, ikke sant? Vi spilte, det var tøff I pyjamas og sånn som vi spilte på den tiden. Og så begynte A-ha å spille. Som var headlineren, A-ha var på sitt største, og vi kjenner FOMO bare kommer snikende. Og så det da en av gutta, han som har bil, som sier, nei pokker, vi drar, vi må få med oss dette. Så vi kjører av gårde fra Nesodden, og da må du kjøre fra Nesoddtangen hvor vi var, og så en liten halvtime inn til noe som heter Nesse, og så må du kjøre gjennom Oppegård, og så gjennom hele Oslo, og så ut til Bærum, og så til Kalvøya. Og det tar da nøyaktig like lang tid å kjøre fra Nesodden til Kalvøya, som det A-ha bruker på en hel konsert.
3: Ja.
2: Så vi kommer... Når vi da endelig kommer fram etter å ha kjørt bil I nesten to timer, halvannen time, så hører vi bare siste tonen av Take On Me, og så det jubel, og så festivalen slutt.
3: Nei.
2: Det var mine 1,5 minutt på Øya-festivalen.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
2: This is James from Metallica.
3: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Endelig så setter Bergen foten ned. Jeg tror nesten det hele Bergen som setter foten ned. Ja. Og får fjernet de støggeste plakatene jeg har sett noen gang. Det altså noen sånn KI-genererte reklameplakater på Fisketorget som så grusomme. NRK skriver om dette. Det tegnet noe troll og noe nisser, og det glorete, og det glossy, og det sol som ikke ser ekte ut, og de har laget noe fossefall også, som ikke sånn som man... Nei, det bare helt grusomt. Bergensere har hatet dette lenge, og nå setter da kommunen foten ned og sier at disse må fjernes. Er det en god nyhet, Niklas?
3: Ja, det kjempegod. Jeg jo, vanligvis kaller jeg meg så ung, men denne uka så har det jo kommet til at det vi unge som mest skeptiske til AI, og jeg en av de. Jeg ung og skeptisk til AI, vi har det bort. Sånn som i nabolaget vårt har vi noen for sånne søppelbøtter med sånne svære plakater på av en sånn søt hund, men det ikke en ekte hund, det en AI-hund, og det ser skikkelig støkt ut, veldig likt de plakatene i Bergen.
2: Dette må vi bare slutte med. NRK har snakket med en forsker også, som sier at når man henger opp sånne KI-bilder på steder som fine og kjente, og turiststeder og som folk drar til og sånn, så synker verdien, så blir de mindre populære. Folk tenker at dette ikke et så fint sted som det skulle vært, så man liksom forringer Fisketorget ved å henge opp stygge plakater. Det ikke bare nisser her, det er jo geiter har fått en egen plakat, KI-generert fish and chips som har hengt på Fisketorget, men nå ryddes det altså opp, det blir slutt, og det blir ekte i Bergen.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Allierte kampfly skjøt ned en drone i Latvias luftrom i natt. Latvias myndigheter sendte ut et varsel om luftfare eller trussel for de østlige delene av landet som ligger ved grensen mot Russland. Det førte også til at Finland innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finskebukta. En stor skogbrann sprer seg i Kroatia. Brann startet i går kveld sørøst for feriebyen Split i havnebyen Omis. Minst 1000 er evakuerte, og flere av dem er norske turister. Minst en person er fraktet til sykehus. Og nå jobber over 150 brannfolk for å slukke brannen. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner reiser til Israel for forhandlinger om en fredsplan for Gaza. Forrige helg avviste Israel en 15-punktsplan for våpenhvile i Gaza, foreslått av Donald Trumps fredsråd. Planen har fått støtte fra Hamas. Nå må det ses nærmere på hvordan renten faktisk påvirker økonomien, det mener sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Norges Bank holdt styringsrenten uendret i går, men holder døren åpen for et nytt rentehopp i løpet av året. Holvik sier til Dagens Næringsliv at norsk økonomi gradvis har endret seg over tid, og at særlig folk med mye gjeld og utbyggere påvirkes, mens offentlig sektor og industrien er mindre følsomme for høyere rente. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.

0: så det fredag og endelig så det helg. Veldig hyggelig at du hører på radio I dag med jeg som heter Kjetil Hugen og produsent Niklas von Schindlo I studio. God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Og jeg vet et sted jeg ikke skal reise denne helgen.
1: Ok.
0: Og det på IKEA. IKEA I helgene jo et lite mareritt I utgangspunktet, men denne helgen her kan kanskje bli den verste helgen å dra til IKEA noensinne. Og det fordi at de denne helgen skal gjennomføre støntet sitt med å dele ut gratis kjærlighet med kjøttbollesmak. Ja, vi har snakket om det før. De har altså utviklet en kjærlighet på pinne som skal smake som de beryktede eller berømte kjøttbullerne fra ja. IKEA. Får du lyst til å dra på IKEA, eller får du lyst til å holde deg unna?
1: Jeg tror de må lage en falafel kjærlighet på pinne for at det skal komme innom, altså, for jeg så glad I kjøttbollene på IKEA.
0: De gratis, ikke til salgs, men skal deles ut som et stunt. De har laget 1 million kjærlighet på pinnekjøttboller, og det noen som har prøvesmakt allerede og som kan fortelle hvordan det smaker.
1: Ja.
0: Blant annet Bård Hoksrud, som har vært med
1: ja, selvfølgelig.
0: På et sånt smakstest I Dagbladet, og han sier at han vil heller spist kamel enn Oi. Flere av disse kjærlighetene fra IKEA. Han synes ikke det var bra I det hele tatt. En anmelder på Instagram sier det smaker som hundemat, smått kvalmende, Uff, ja. Med en søtlig syntetisk tyttebærsmak. Sjokkerende lik ekte vare, skriver en annen på TikTok her, sier at her har de truffet IKEA-kjøttbollene på pinne, smaker akkurat som de ekte kjøttbollene fra IKEA. Mm. Jeg tenker at dette I hvert fall grunn til å holde seg unna IKEA, både fordi jeg ikke har så veldig lyst på kjærlighet på kjøttbolle på pinne, men også fordi det helt sikkert mange som nysgjerrige. Det kommer til å bli enda mer folk og enda lengre køer enn det det pleier å være.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Komiker Martha Leivestad var innom oss tidligere denne uka her. Vi hadde planlagt å snakke med henne om sommer, sommeren som nettopp ferdig. Problemet bare at Martha Leivestad egentlig ikke noe glad i sommeren.
2: Selv om at jeg et sommerbarn, jeg jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da det forventninger, du skal ha deg som konge, og jeg vestlending, sant? Men og jeg bor i Oslo, det jo nydelig vær her, det jo helt grusomt. Ja. For jeg må ut, jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, og så blir da til egentlig en sånn vond følelse i kroppen min. Men i år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
1: Men det var ikke så fint da hun måtte se fotballkamp i et bryllup. Det får du høre mer om ganske snart.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Mer spenning.
7: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
6: Mer underholdning.
8: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
6: Mer drama.
9: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
10: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
0: Tilbake til de største rockklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: God morgen, god fredag. Hyggelig at du hører på. Martha Leivestad, komiker Martha Leivestad, hun var innom oss tidligere denne uka. Hun ikke verdens største fotballfan, men fikk med seg noen kamper I VM, blant annet Norge-England. Og grunnen til det var at kampen ble spilt mens hun var I et bryllup.
2: Dessverre måtte jo bare brudeparet løse da. Altså sånn, de var jo ikke interessert I fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen I bryllupet. Ja, men du har jo ikke noe valg. Nei. Det bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Ferdig I fucking halv to tid, og jeg var utslitt, utslitt.
1: Og som Norge taper.
2: Og som Norge taper! Og så må jeg sitte, og jeg ser folk er skuffet, men jeg den irriterende personen som sier, jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Jeg hørte meg selv, jeg har stått på. De har stått på. Vi har aldri kommet så langt før, vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da, jeg faktisk via parret.
3: Oi.
2: Så da var veldig stas å få å gjøre.
3: Yes, har du da tatt et kurs, eller
2: Nei.
3: Kan man bare gjøre?
2: Det var tullete viing, men ja. Så de hadde allerede gjort det liksom da, hva sier man? Den,
1: på ordentlig.
2: Ordentlig, og ja. så gjorde jeg den mer seremoniet viing også.
3: Kan du si litt av det du sa I seremonien?
2: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale, der jeg skrev at kjærlighet vanskelig. Det tricky, det ikke lett, og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut I det, og det da du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de det til å virke som en lek.
3: Å herregud, hvordan kontakter man Martha Leivestad for å vie folk?
1: Ellen fikk litt lyst til å gifte seg nå.
3: Jeg må finne en fin først.

0: går så prøvde jeg å få tak I billetter til Europe-konserten. Jeg hadde ikke fått med meg at de skulle ha konsert, ja, men de spiller I Oslo om ikke så alt for lenge. Og det var en kollega her som jeg spiste lunsj sammen med som hadde billetter og gledet seg til å se Europe mange år etter at han hadde gjort det forrige gang. Hun tenkte, det skal jeg få med meg. Men der var det helt utsolgt, så fyller fortsatt opp gutta I Europe. Hyggelig at du hører på P6 forresten. Snart både Kim Larsen og Bon Jovi og muligheten til å vinne 3000 kroner, men da må du sende meg en melding. Send melding til 1904 og start med kodord morgen for å være med på brennheite spørsmål.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
3: Flere nordmenn evakuert etter en voldsom skogbrann som nå sprer seg nær feriebyen Split i Kroatia. Norske Martin Rikstad forteller om dramatiske scener. Nå ønsker han å komme seg hjem til Norge sammen med barna på 10 og 17 år fortest mulig.
4: Da var det litt panisk stemning i gatene, og folk stod og grein, og folk var i undertøy, og det var ganske apokalyptisk egentlig.
3: Nå må det ses nærmere på hvordan renten faktisk påvirker økonomien, det mener sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Norges Bank holdt styringsrenten uendret i går, men holder døren åpen for et nytt rentehopp i løpet av året. Det vil bli enorme forskjeller mellom de som har spart til egen pensjon og de som ikke har det. Det advarer privatøkonom i Sparebank 1, Elisabeth Landsverk. En undersøkelse fra banken viser at flere enn hver tredje alder enn 30-59 år ikke sparer noe selv utover det arbeidsgiveren setter av. Norge gir 10 millioner kroner ekstra som skal gå til støtte til den lokale jordskjelvinnsatsen i Colombia. Pengene skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier etter jordskjelvet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
1: God morgen.
0: God morgen.
1: God morgen på P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Stort sett så folk tilbake på jobb, eller har kommet tilbake på jobb denne uka her. Og noen jobber jo hardere enn andre. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre jobber hvor jeg usikker på om folk faktisk jobber.
2: Oi, oi, oi.
1: Tredje plass, folka på Arendalsuka.
2: Ja.
1: De som står i sola på Sørlandet, drikker øl, går på fest og prater med folk de kjenner.
2: Ja, ikke sant.
1: Det akkurat jeg har gjort i sommer, bare at jeg ikke fikk betalt for det. På andre plass på topp tre-lista, jobber hvor jeg usikker på om folk faktisk jobber. Influencer-managere.
2: Ja.
1: Altså, ikke selve influenserne, jeg lurer litt på hva de gjør også, men de som jobber med å få andre til å ta bilder av seg selv.
2: Du vet, de må ringe masse rundt til TV2 og sånn. Kan de være med på Farmen? Kan de være med på Skal vi danse? Tror du ikke det?
1: Altså, det er litt jobbing der.
2: Litt jobbing.
1: Litt grann jobbing. Første plass på topp tre-lista, jobber vi usikre på om folk faktisk jobber, og det burde jo kanskje vært vi som jobber i radio. Altså, hva gjør vi mellom de gangene vi prater på radio når vi spiller musikk og sånn? Men vi når ikke helt opp, for på førsteplassen, der finner vi DJ.
2: Oi, oi, oi, ja.
1: Som står med hodetelefonen og hånda inntil det ene øret, og så vrir de febrilsk på masse knapper, og vrir på brytere og trykker og ser ut som de jobber hele tiden. Men det er jo bare den samme låta som spilles mens de ser ut som de jobber.
2: Vi har jo en del kollegaer som DJ, så skal du være forsiktig, Kjetil.
1: Det kan bli bråk av det greiene her. Men denne jobben her ligner jo litt, da. Altså, nå skal jeg trykke på en knapp, og så kommer det musikk. Og da gjør jeg ingenting de neste tre minuttene.

0: Er det greit å blande to ulike typer potetgull I samme bollen? Det har vi diskutert I dag. Hva synes du, Gøran?
1: Nei.
0: Ikke greit?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, for det skal være kun en type.
0: Men er det problem hos deg at du åpner flere poser samtidig, eller er det sånn at bare en pose går unna og så det neste?
1: Nei, ja, det blir nok åpnet flere samtidig, for ingen som vil ha det samme, men det fy å blande det.
0: Hvilke varianter det går hjemme hos deg?
1: Nei, det går mye salt, sour cream og ost og løk.
0: Ja, og da det hver sin bolle eller hver sin pose, eller hvordan gjør dere dette?
1: Nei, det går rett ifra posen.
0: Ja, du rekker aldri innom bollen.
1: Nei.
0: Hvem det som liker hva?
1: Nei, man skal ha ost og løk.
0: Mest ost og løk. Hender det at du gæren og prøver noen andre varianter?
1: Ja, det hender jeg prøver når det kommer noen nyheter og litt sånn, men havner tilbake på ost og løk stort sett hele tiden.
0: Det blir ost og løk. Hvor mye ost og løk potetgull spiser du I løpet av en uke?
1: Nei, I løpet av en uke, så det blir ikke så mye, kanskje en påse eller noe sånt bare.
0: Ja, for du kjører lastebil vanligvis, det jo veldig lett å nappe med seg en potetgullpose og ha stående I bilen da.
1: Ja, det det, men det blir lite av det på jobb faktisk.
0: Ja, du fikk litt lyst på potetgull med ost og løk nå?
1: Ja, det blir nok en påse helger I hvert fall.
0: Ja. Kan hende det blir noe mer å spise også, for du skal snart være med på Brennheites spørsmål. Ja. Og det finale I dag. Du kan stikke av med middag for to verdt 3000 kroner, så bare følg med.
2: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun krympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
11: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: Og nå. Rockeklassikere.
13: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
14: Hey, this is Billy Gibbons.
15: Justin Hill.
16: And Frank Beer.

0: Brennheite spørsmål.
1: Da den store finalen I ukas brennheite spørsmål. Den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka får altså en middag for to verdt 3000 kroner. Og det Kåre Gjøran fra Skedsmokorset, han med metallsøkeren som leder. Han svarte riktig på 13 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 14 for å vinne. Og hva heter du som skal være med I dag?
2: Gjøran,
1: hvor kommer du fra?
2: Toten.
1: Ja, Toten. Og hvor gammel du?
2: 29.
1: Følg med. Hva det kjipeste med å være tilbake på jobb?
2: Stå opp tidlig om morgenen.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Arbeidsklær.
1: Hva det siste du googlet?
2: Hvordan koke spagetti.
1: Hvilken av eksene dine liker du best I dag?
2: Emilie.
1: Hvorfor slo dere opp?
2: Hun var utro.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Eller Vågan.
1: Når løp du sist?
2: 4 år siden.
1: Hvorfor?
2: Fordi jeg måtte hente guttungen som stakk av.
1: Hva det beste ulovlige du har gjort?
2: Kjørt bil uten førerkort.
1: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Hyttetur.
1: Når banna du sist?
2: Senest I går.
1: Hvilket ord brukte du?
2: Faen.
1: Hva slags bil kjører du?
2: Mazda.
1: Hva sier det om deg?
2: Harry.
1: Nevn 3 negative ting om partneren din.
2: Prater mye, sinne og sur.
1: Nevn 3 positive ting om deg selv.
2: Snill, glad, bli og morsom.
1: Det var lettere. Men du, koke spagetti, det hvor ligger største utfordringen der?
2: Nei, det egentlig bare hvordan jeg skal gjøre det. Jeg lager minimalt med mat, det stort sett grandiosa.
1: Litt usikker på hva som oppå det på spagettien, hvilken ende som skal I kjelen først.
2: Det helt riktig.
1: Nå får vi se da om det blir noe annet enn hjemmesnekker av spagetti på deg I helgen.
2: Ja.
1: Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å stikke av med seieren. Og du svarte på 15!
2: Ja.
1: Det ikke bare ja, det jo et jubelbrus! Du har vunnet, Gjøran.
2: Ja.
1: Da får du ta med kjæresten din.
2: Prøv på det da.
1: Ut og spise, be om tilgivelse for at du outa de dårlige sidene hennes på radio.
2: Jeg hører ikke på radioen, så det går nok fint.
1: Da må hun begynne med det, for det der hun får høre hvor hun har deg.
2: Ja, det helt riktig.
1: Ha en fin helg, ja.
2: I like måte.
1: Ha det. Og så, dette var gøy. Dette gjør vi igjen til uka. Ny runde med brennheite spørsmål. Send melding til 1904. Og start med kodeord morgen for å melde deg.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Flere nordmenn evakuert etter en voldsom skogbrann som nå sprer seg nær feriebyen Split I Kroatia. Norske Martin Rikstad forteller om dramatiske scener. Nå ønsker han å komme seg hjem til Norge sammen med barna på 10 og 17 år fortest mulig.
2: Da var det litt panisk stemning I gatene, og folk stod og grein, og folk var I undertøy, og det var ganske apokalyptisk egentlig.
1: USA planlegger å angripe latinamerikanske narkokarteller på land, det uttaler USAs krigsminister Pete Hegseth. USA har tidligere angrepet båter som de hevder smugler narkotika, men uten å ha lagt frem bevis for dette. Det anslått at over 200 personer har blitt drept I de amerikanske båtangrepene. Norge gir 10 millioner kroner ekstra som skal gå til støtte til den lokale jordskjelvinnsatsen I Colombia. Pengene skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier etter jordskjelvet. En hel sommer uten en eneste sommerdag. Det fasiten for Bodø I perioden fra 22. juni til 9. august, det viser statistikk på 4 nyhetene har fått fra Meteorologisk institutt. For I Nord-Norge har det vært den verste sommeren på mange år. Markedsjef I Visit Bodø, Julie Abelsen, sier midnattssol hjelper.
3: Så det har vært lyst, selv om det har vært dårlig vær.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.

en bøtte med kjeft, eller en flaske med champagne, til noen vi mener har fortjent nettopp det. Og denne uka her så blir det champis til en gjeng med superhelter, til våre beste kvinner og menn som nå skal ut I strid igjen. De vet at det blir vondt, men de kaster seg ut I det likevel. Champisen går til alle småbarnsforeldre. Til alle superheltene som klare for sesongstart, for foreldremøter, FAU, dugnader, treninger, kamper, køpper, kjøring, bursdager og vennegrupper. Vennegrupper en rar grei, Niklas. Ja. Når ungene har vært sammen på skolen, og så har vært sammen på SFO, og så har de vært sammen på trening, så skal du organisere vennegrupper sånn at barna kan være enda mer sammen. Ja. Og Spond! Spond altså det verste jeg vet. Den djevelske appen Spond som alltid minner deg på det du har glemt av treninger og dugnader. Jeg har jo vært der selv, ikke sant? Jeg har stått I kryssilden, jeg vet hva det koster, jeg vet hvor utmattende det og så vet jeg at det heldigvis kommer en dag hvor Spond ikke lenger styrer livet ditt. Så ukas champis går til alle småbarnsforeldre som har jobb, som har barn, som har liten tid, og som I tillegg har Spond.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Har du noen gang bodd på hybel, Niklas?
2: Veldig, veldig mye, dessverre.
1: Veldig mye, så det mange som har hatt glede

0: tatt glede av å tatt del i rotet ditt, og at du stjerde maten dem, så...
1: Det er motsatt, faktisk. Det er motsatt. Okay. Først bodde jeg på en hybel hvor det var alt for mye fest. Hver eneste dag var det fest. Hver dag, hver kveld var det fest. Så måtte jeg flytte ut derfra fordi det var for mye fest, flytte inn et sted hvor noen stjal pølsene mine. Stjal pølsene mine hele tiden, det er ikke tull. Han stjal pølsene mine. Da kom han til middag, så hadde jeg ikke pølse til middag. Og det var, jeg var jo 15 år, så da var det jo, det var jo, det kostet jo mye med pølse for en 15-åring.
0: Så det er din, din hybelhistorie. Ja. For mye pest, fest og for lite pølse.
1: Ikke sant? Både.
0: Ellen og jeg har også bodd på hybel, og har et par tips til deg som skal flytte hjemmefra i disse dager.
2: Startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert i Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
3: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene er jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte wienerbrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Rockeklassikere.
15: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
16: Hi, this is Chris from Nirvana.
17: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Nå om dagen så er det mange unge folk som flytter inn på hybel og i kollektiv. Både Ellen og jeg har bodd i kollektiv før, og det er jo ikke sånn at det alltid har gått helt knirkefritt.
2: Jeg føler den største utfordringen var da jeg bodde med en kokk som elsket å lage mat, eller han lagde ekstremt mye mat. Problemet var bare at han var ikke så opptatt av å rydde opp etter matlagingen, og han brukte også på en måte, han brukte alt man hadde på kjøkkenet. Alle benkene, inkludert bordet, alle mulige redskaper. Altså, jeg har aldri sett så mye redskaper. Og han lagde den beste tacoen, for eksempel, jeg har smakt i mitt liv. Men det var bare at opprydningen var på 2 timer etterpå, og den måtte alltid vi andre gjøre, selv om vi hadde spist maten eller ikke.
1: Men da, ikke for å angripe de som bodde sammen med han, men er ikke det rett og rimelig at du som har spist maten til kokken rydder av bordet etterpå?
2: Det var ikke alltid man hadde spist maten. Kanskje man skulle lage egen mat, ikke sant? Så måtte du rydde opp i hans rot først. Men ja, det var en grunn til at man ikke sa ifra da, for eksempel. Liksom. Man fikk ofte digg mat, ja da.
1: Jeg bodde sammen med to kompiser, vi var 3 stykker da, i et guttekollektiv, og der var det etter hvert en som fikk en kjæreste som flytta inn.
2: Ja, ikke sant, det skjer jo.
1: Da blir det dårlig stemning, så det er jo et tips at man kanskje ikke skal la andre flytte inn i kollektivet uten å sjekke med de andre som er der. Så var det en som sagde i stykker en dør, som vi kranglet en stund om hvem som skulle betale for etterpå.
2: Ikke bruk sagen, er et tips.
1: Ikke bruk sag på fest, ja, han skulle tips, gjøre den, skulle bare gjøre at den passet litt bedre, men så sagde han i feil ende, og så ble det styr av det.
2: Så ble det kortere og kortere dør, den greia der.
1: Så var det en som stjal all maten til de andre.
2: Ja,
1: og det er jo også, NRK har en sak om dette nå, og sier at det er ikke å ta litt ketchup, det er ikke å stjele. Men hvis du ikke har egg og bacon, så bør du kanskje ikke
2: ta egg og bacon. Jeg har et annet tips. Kanskje ikke ha en som bor i stua. Det hadde vi. Og det var så slitsomt når han hadde besøk, for eksempel, kunne man ikke bruke stua.

0: Moon fra R.E.M. på P6 Rock. God fredag, snart blir det Beatles, og så blir det en låt som spilt inn og gitt ut I utallige versjoner som andre låter. Bonnie Tyler ga den ut først, If You Were a Woman and I Was a Man, og så ga Ava Max ut en låt som heter Kings and Queens, det samme låta, og det en låt til som kanskje enda mer kjent, som også samme låta, og den får du her på P6.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
4: Fix and Drive.
5: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: Drive! Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
14: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
1: Hæ?
15: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa da.
17: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
22: Minst 20 personer livstruende skadet I skogbranden som nå herjer I Kroatia. Branden brøt ut I går kveld I det som et ferieparadis nær byen Split og spredde seg raskt på grunn av sterk vind og nådde boligområder. Tusenvis evakuert, blant dem flere nordmenn. USA planlegger å angripe latinamerikanske narkokarteller på land, det uttaler USAs krigsminister Pete Hegseth. USA har tidligere angrepet båter som de hevder smugler narkotika, men uten å ha lagt frem bevis for dette. Det anslått at over 200 personer har blitt drept I de amerikanske båtangrepene. En politiker I Fremskrittspartiets ungdom nå siktet for voldtekt på Ungdomspartiets sommerleir på Hoved 3. August. Den pågrepne ble avhørt påfølgende dag, og deretter løslatt opplyser politiet I Agder til TV2. Både den fornærmede kvinnen og mannen som siktet skal være medlemmer I Ungdomspartiet, mannen nekter straffskyld. En hel sommer uten en eneste sommerdag. Det fasiten for Bodø I perioden fra 22. juni til 9. august, det viser statistikk P4 Nyhetene har fått fra Meteorologisk institutt. For I Nord-Norge har det vært den verste sommeren på mange år, Markedsjef I Visit Bodø, Julie Abelsen, sier midnattssol hjelper.
23: Så det har vært lyst, selv om det har vært dårlig vær.
22: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
24: God morgen på P6 Rock.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god morgen, Linn Marita.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Linn Marita Mallasvik fra Oslo.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, ja, det vet jeg, hva du heter og hvor du bor. Og så vet jeg at du 36 år gammel.
2: Ja.
1: Og så skal jeg prøve å finne ut hva du driver med.
3: Gjett jobben.
1: Og du får altså 1000 kroner hvis jeg klarer å gjette det ved å stille deg to spørsmål.
2: Ja.
1: Og jeg tenkte første spørsmål her, det har jeg grublet litt på. Hvor viktig tenker du at jobben din er? På en skala fra 1 til 10?
2: Den vil jeg si er ganske viktig. Si 8-9 kanskje?
1: 8-9 på viktig skalaen?
2: Ja.
1: Ok. Ja, så et spørsmål til. Jobber du med voksne eller med småbarn?
2: Voksne.
1: Du jobber med voksne. Viktig jobb med voksne. Og der, nå skal jeg ønske at jeg hadde flere spørsmål, da, for dette ga jo ikke så innmari mye. Men viktig, fra 8 til 9, å jobbe med voksne. Jeg er jo lett i helsesektoren, for det er jo liksom første jeg tenker på når det er viktige jobber, er jo de som tar seg av alle som er syke og trenger hjelp og sånn. Og du høres jo så grei og omsorgsfull ut. Så jeg gjetter at du er sykepleier.
2: Det er feil.
1: Er det feil, Marita?
2: Ja.
1: Ok, hva er det du jobber med?
2: Jeg jobber som kokk.
1: Du jobber som kokk, ja. Det er jo også viktig.
2: Det er jo det.
1: Folk blir jo syke hvis de ikke får i seg noe mat.
2: Helt riktig.
1: Hva skal du lage i dag?
2: I dag skal jeg lage treretters til noen bryllup vi har i morgen.
1: Ok, hvor er det bryllupet skal være?
2: Det er 4 ulike steder i Oslo. Bogstad gård og litt rundt forbi.
1: Og du skal lage mat til alle bryllupene?
2: Ja, jeg har jo noen med meg på laget da.
1: Ja, hva er mest populært på bryllupsmenyen denne høsten?
2: Hjort.
1: Det går i hjort.
2: Det gjør det.
1: Ja, fort gjort.
2: Fort gjort.
1: Du må ha en nydelig helg. Veldig hyggelig å ha deg med.
2: Takk, det samme.
1: Ha det bra.
2: Ha det,
1: og så prøver vi oss igjen på mandag. Da er Ellen tilbake også. Send melding hvis du vil være med. Melding til 1904. Kodeordet er morgen.

0: I dag så har vi diskutert om det greit å blande ulike typer potetgull I den samme bollen. Du har et svar som vi skal få ganske snart, Niklas.
1: Det har jeg.
0: Men først skal vi høre fra Gjøran, som vi snakket med tidligere I dag. Han mener det fy-fy med blandings.
2: Det fy-fy å blande det.
0: Hvilke varianter det går hjemme hos deg?
2: Nei, det går mye salt, sour cream og ost og løk.
0: Ja, og da det hver sin bolle eller hver sin pose, eller hvordan gjør dere dette?
2: Nei, det går rett ifra posen.
0: Ja, du rekker aldri innom bollen.
2: Nei.
0: Hvem det som liker hva?
2: Nei, man skal ha ost og løk.
0: Mest ost og løk. Hender det at du gæren og prøver noen andre varianter?
2: Ja, det hender jeg prøver når det kommer noen nyheter og litt sånn, men havner tilbake på ost og løk stort sett hele tiden.
0: Gjør han deg trofast mot sin ost og løk.
1: Og jeg vil ikke ha ost og løk smak på den chipsen jeg skal ha, så jeg har jo vært litt imot at man skal blande to forskjellige chipstyper opp I samme skål. Og så har vi jo sjekket da med de som bestemmer, og det du som hører på som med å bestemme, inne på Snapchatten vår, God Morgen Radio heter vi der, der kan man stemme over hva man syns. Og folk veldig uenige her. Jeg tror folk ikke har vært så uenige før I avstemmingen vår. 52% uenige. Man skal ikke blande, sier de. 52% flertallet vil ikke blande chips, men det altså 48% som synes det helt greit å blande to forskjellige chipstyper
0: Jeg
1: I samme
0: Jeg synes det helt greit å blande. Chips chips. Det går ned.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

0: team for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Til rockeklassikere.
4: Hi rockers, this is Billy Idol.
5: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
6: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
7: P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvem Norges mektigste kvinne? Det har Kapital svaret på I dag. De har laget en liste over de 100 mektigste kvinnene I Norge. Jeg litt overrasket over at mutteren ikke på lista her. Men vi kan ta topp tre her. På tredje plass, Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. På andre plass, Tonje Brenna. Og første plass, Norges mektigste kvinne Sylvi Listhaug.
2: Sylvi Listhaug, ja. Det gir vel mening det.
1: Med solide meningsmålinger, fantastiske meningsmålinger for Fremskrittspartiet nå om dagen.
2: Titta litt på den lista der, det jo flere sider I Kapital med ansikt til 100 kvinner da, som så mektige I Norge, og jeg synes det var litt artig å se, eller artig og artig da, men Erna var jo på førsteplass, både I fjor, på delt plass da, med Sylvi Listhaug og Tonje Brenna, men hun har også hatt mange år da hun var statsminister, så var jo hun hvert år den mektigste kvinnen. Og nå har hun havnet litt ned på lista der.
1: Jeg liker at du følger med på denne lista.
2: Ja, dette synes jeg spennende.
1: Utviklingen fra år til år. Ellen Befring ikke på lista, ikke men på hun lista. Tilbake her I studio sammen med oss på mandag. Jeg håper at du skrur på at vi får holde deg med selskap da. Og enn så lenge må du ha en nydelig helg.

0: da klokka ni. Nå blir det P6-nyheter.
1: Voksne må ikke være naive når det gjelder mobilbruken til barna, det mener leder av Nasjonalt senter mot voldelig ekstremisme, Kristin Stokke. En fersk undersøkelse fra Medietilsynet viser at 6 av 10 unge mellom 9 og 18 år sier at foreldrene ikke følger godt med på hvordan de bruker sosiale medier.
2: Vi må være mer på ballen nå, fordi at mye av det sosiale livet til barn det foregår digitalt.
1: En politiker i Fremskrittspartiets ungdom nå siktet for voldtekt på Ungdomspartiets sommerleir på Hove 3. august. Den pågrepne ble avhørt påfølgende dag og deretter løslatt opplyser politiet i Agder til TV 2. Både den fornærmede kvinnen og mannen som siktet skal være medlemmer i Ungdomspartiet, mannen nekter straffskyld. Arbeiderpartiets Trond Giske krever igjen ny kurs for partiet. Etter 4 år utenfor Stortinget varslet Giske at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets fremtid frem mot lokalvalget neste år. Han mener partiet har mistet retningen etter å ha ligget for lavt på målingene, melder NTB. Minst 7 personer livstruende skadet i skogbrannen som nå herjer i Kroatia. Brannen brøt ut i går kveld i det som et ferieparadis nær byen Split og spredde seg raskt på grunn av sterk vind og nådde boligområder. Tusenvis evakuert, blant dem flere nordmenn. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Han spiller bare rockeklassikere. Dette er P6 Rock. Med Espen Hoff.
0: Endelig fredag for mange. Den aller siste dagen i sommerferien. På mandag det tilbake igjen til jobb, og for noen så har det allerede vært en uke med deilig jobb og deilige rockeklassikere. Og i denne timen så blir jeg på No Doubt, Doors, Queen, Blondie, Dagny Rock og Guns N' Roses nå.

0: største rockklassikerne. Fredag formiddag på P6 og lytt nå etter Europe da hvis du interessert I å se dem live I Oslo nå I løpet av høsten. Vi spiller Europe, men vi forteller deg ikke når, men det når du hører Europe at du går inn I Lyden av Norge-appen og registrerer at du hører Europe, da du med I trekningen. Og jo flere ganger du hører etter Europe-låter og melder deg inn, jo større vinnersjanse har du selvfølgelig. Snart dagen I rock, og så blir vi på Blondie og Queen på P6 om noen få strakser.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Nå på Viaplay.
3: My husband made me 6 inches tall.
4: You'll be safe in the dollhouse.
2: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
4: This is kind of nice.
3: Except for the tiny elephant in the room.
2: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Tilbake

0: det magisk deilig over at det endelig fredag, spesielt når de får rockeklassikere som noen hater fra Raga Rockers og Blondie One Way or Another om noen få strakser. Aller først så skal vi innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: When someone says we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Vi starter på denne datoen I 1965, når Sonny & Cher's låt I Got You Babe plasserte seg på førsteplassen på Billboard's Hot 100, og der ble den liggende I over fire uker. Ryktene skal ha det til at Sonny Bono ble inspirert av populariteten til begrepet Babe, og det etter at Bob Dylan hadde stoppet låta

hopper noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1971 når The Who ga ut sitt femte studioalbum Who's Next av mange kritikere ansett for å være deres beste plate og et av de største rockalbumene gjennom tidene. Med sanger som opprinnelig var ment for Lifehouse, en utgitt rock og opera og oppfølgning av bandets album fra 1969 Tommy, inkluderte LP'en hits som Behind Blue Eyes og Won't Get Fooled Again. I tillegg til å ha vist seg på utallige best-of-lister gjennom de siste ti årene, så ble albumet innlemmet I Grammy Hall of Fame I 2000.

0: avrunder dagen I rock på denne datoen I 1995. Debuten til Foo Fighters fant nemlig sted på denne dagen. Og det på The Late Night Show med David Letterman. Og for de som har fulgt Foo Fighters, så vet de sikkert hva de debuterte med. Men for oss andre, så kan jeg fortelle at det var singlen This Is A Cold.
1: Their network television debut right here with us. We couldn't be happier. Ladies and gentlemen, Foo Fighters.

0: Om noen få minutter denne fredagen byr jeg på tre deilige rockklassikere på rad. Det blir fra blant annet ZZ Top, Def Leppard og Supertramp. Og ikke glem da, hvis du hører Europe på P6, gå rett inn I lyden av Norge-appen og registrer at du hører Europe. Da du med I trekningen om billetter til jubileumskonserten I Oslo nå senere til høsten. Straks Ozzy Osbourne på P6 Rock.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: trim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei.
4: Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Bank, bank.
9: Er du I et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no. Penny.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers. The

Trente øre, en helt vanlig rockeklassiker. For det litt trente øre så hører vi en historie her, en historie om en stemme som myk som fløyel, som startet sine barnespor i Mississippi og etter hvert endte opp i Graceland. Dette historien om stemmen, fødselen til Elvis Presley, hans mors bortgang og hans egen bortgang i 1977. Alana Miles selvfølgelig, og Black Velvet. Nå, vi på tre på rad denne formiddagen. Det blir Supertramp, Def Leppard, og vi sparker hele sulamitten i gang med ZZ Top på P6 Rock. Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh?

0: største rockeklassikerne former også august måned på P6 Rock. Snart det nyheter og får en oppdatering fra nyhetsbildet, og så fortsetter du og jeg et par timer til med flere rockeklassikere denne fredagen. Og jeg har et par gode låter til deg også før klokka blir 10. De hører du etter dette.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkn opp. Jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du sjefen. Du bestemmer alt.
10: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august. Fix
11: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Du med i venneklubben til Princess, eller?
17: Ja.
16: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
17: Ja, men gjelder det alle varer?
16: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Nå på Viaplay.
20: My husband made me 6 inches tall.
21: You'll be safe in the dollhouse.
19: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
21: This is kind of nice.
20: Except for the tiny elephant in the room.
19: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
24: This is Paul McCartney.
23: Dette P6 Rock.

0: klokka, den 10. Nå blir det P6-nyheter.
1: Rundt 100 nordmenn befinner seg nå i Kroatia, det bekrefter utenriksdepartementet til P4-nyhetene. En stor skogbrann herjer nå, men UD har foreløpig ikke opplysninger på hvor mange av dem som befinner seg i området med skogbrann. UD oppfordrer de reisende å holde seg oppdatert på situasjonen. Viktig informasjon om klima og klimaendringer kan forsvinne fordi USA og Donald Trump er negative til klimaforskning. Det frykter professor ved Universitetet i Bergen og Bjerknesenteret Lars-Henrik Smesrud. Han er svært urolig for at det han beskriver som nøkkelinformasjon om både hav og is kan forsvinne, skriver Klassekampen. Voksne må ikke være naive når det gjelder mobilbruken til barna, det mener leder av Nasjonalt senter mot voldelig ekstremisme, Kristin Stokke. En fersk undersøkelse fra Medietilsynet viser at 6 av 10 unge mellom 9 og 18 år sier at foreldrene ikke følger godt med på hvordan de bruker sosiale medier.
2: Vi må være mer på ballen nå, fordi at mye av det sosiale livet til barn det foregår digitalt.
1: Arbeiderpartiets Trond Giske krever igjen ny kurs for partiet. Etter 4 år utenfor Stortinget varslet Giske at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets fremtid frem mot lokalvalget neste år. Han mener partiet har mistet retningen etter å ha ligget for lavt på målingene, melder NTB. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Han spiller bare rockeklassikere. Dette er P6 Rock med Espen Hoff,
0: som byr på AC/DC, Bob Dylan, og kanskje blir det Europe. Ikke bare kanskje engang, Europe kommer om cirka 25 minutter. Når du hører Europe på P6, kom deg inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss at du hører Europe. Da er du med i trekningen om billetter til deres 40-årsjubileumskonsert i Oslo nå i oktober. Og du kan gjøre det så mange ganger du vil, for man sier som så, jo flere ganger du stemmer og registrerer deg, jo større vinnersjanse har du.
4: Ja!

er så folkelig den avslutningen. Det bare sånn, nei, nå må vi bli ferdig. Tjoi! Og så det litt sånn svensk sommerkveld over det, og det kan jo hende det at avslutningen på denne låta inspirert av svenske sommerkvelder, for Bob Dylan, han frierte I mange år, og det jo fordi at han, jeg vet ikke om han det fortsatt, men var I hvert fall gift med en svensk kvinne, var mye I Stockholm, og jeg har faktisk hørt fra noen som har opplevd det, at de har vært ute på båt I Stockholms skjærgård, og så har de gått på en av øyene, og der satt Bob Dylan og hadde med seg gitaren og hadde gratis konsert for de få som kom opp på denne øya. Og dette var ikke noe som var annonsert, han frierte bare der, og så satt han seg på en holme og tok med seg gitaren, og de som da tilfeldigvis kom dit, ja, de fikk seg en Bob Dylan-konsert. Det folkelig det. Nå kommer Bob Dylan til Norge nå I oktober, kommer til Oslo Spektrum. Det kan bli det siste møtet vi har med han. Han begynner å bli en gammel skrue, vet du. On the Road Tour treffer Oslo Spektrum I oktober. Sjekk om du får billetter. Nå på P6 Rock, AC/DC.

0: største rockerklassikerne på P6. Om noen få strakser Europe med The Final Countdown, kan det være sangen som sender deg på konsert I oktober I Oslo. Gå inn I lyden av Norge-appen når du hører Europe og registrer at du hører den. Jo flere ganger, jo større sjanse har du for å vinne.
1: Nå har nedtellingen startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
2: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
3: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
4: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
5: Jeg klar.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
1: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: barnetrim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på

til å sikre deg kanskje en billett til konserten I Oslo I oktober. Neste gang du hører Europe da, så får du være litt raskere ute inn I lyden av Norge-appen og registrere at du hører Europe. Om noen få strakser, så skal vi innom det som antageligvis veldig mange har gjort gjennom sommeren, ligget på skjermen og tittet. Bruker du for mye tid på skjermen? Ja, vi får høre med folk der ute da, etter denne klassikeren.

0: Altså, jeg skjønner jo at man har telefon. Nå jeg heldigvis ikke så fryktelig avhengig av den, at jeg faktisk på det stadiet at jeg av og til glemmer telefonen min, og synes at det helt greit. Men jeg har jo døttere som får helt panikkangst, bare de en meter fra telefonen, og det synes jeg veldig synd. Jeg hadde vært mer åpen for å prøve å avvende hverandre litt denne telefonen og skjermtiden. Det har kanskje blitt litt mye skjermtid nå i sommer. Har du det, eller?
1: Ja, jeg er egentlig alt for mye på telefonen. Jeg skulle ønske jeg var mindre, men det vanskelig da.
2: Men har du gjort noe, eller lagd noen regler for deg selv for å være mindre på mobilen?
1: Jeg gjorde det til nyttårsaften, som et sånt nyttårsforsett som alle gjør, at det skulle være mindre. Men det går ganske dårlig, fordi alt skjer jo der, og alle venner mine der, og ja, så det blir ganske mye.
2: Hva med deg? Har du tatt noe grep for å være litt mindre på telefonen?
3: Jeg prøver å legge vekk telefonen litt innimellom. Den fysiske er et annet rom. Men ja, bortsett fra det tror jeg ikke jeg har gjort sånn veldig mye.
2: Vet du hvor mye skjermtid du har per dag?
3: Det vet jeg faktisk ikke.
2: Hva ville du gjette liksom sånn?
3: Par timer, ja.
2: Du vet at du kan gå inn på telefonen din og sjekke.
3: Ja.
2: Ja. Tør du det nå?
3: Skal jeg gjøre det?
2: Og nå var faktisk telefonen i sekken, den var ikke på bordet.
3: Ikke på bordet, ikke sant? Der har vi...
2: Hvis man går vel på innstillinger og så bare søker på skjermtid, så tror jeg du får det opp.
3: Ja, skal vi se. Skjermtid. Tre timer og kvarter. 2.56, så det 3 timer. Og 3.31, 3.5. Ja.
2: Ja, så du ligger på sånn rundt 3 timer i snitt per dag.
3: Ja, det gjør jeg.
2: Tenker du at det vel anvendt tid?
3: Ikke alltid. Men ja, men man trenger jo også å bruke telefonen. Man bruker den jo til alt mulig.
0: Ja, man trenger også ta seg en tur i skogen og gå uten telefon. Det var Dyveke Skauge som hadde sjekket skjermtida di. Få den ned nå i sensommeren.

0: klassikeren fra 1973 original med Wings fra den første Bond-filmen med Roger Moore som agent 007 Live and Let Die Guns N' Roses på P6 3 på rad om ikke lenge Tom Petty, Status Quo og Bryan Adams sammen med Tina Turner Det blir en av de kuleste duettene du har hørt på lang, lang tid om ikke lenge på P6
1: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
6: En gang I året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du går glipp av på penny.no. Penny.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
14: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
15: Ja.
14: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
15: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
14: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
20: This is Richie Sambora.
21: This is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Ever Harry at Blondie.
23: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
24: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette perfekt rock.

formiddager, og så det litt deilig å være nesten, kanskje da, nå begynner folk å komme tilbake på jobb, sier jeg her også. Jeg har hatt en fantastisk fin sommer sammen med deg. Jeg har vært stille og rolig I lokalene, og vi har nesten fått lov å gjøre hva vi vil, vi få som har vært på jobben. Og så det snart sommerferie, litt for oss da, som skal gå ut og nyte høsten og bruke det som sommerferie. Nå får du tre på rad på P6, og så det snart lunsj. Jeg har Bryan Adams, Tina Turner I duett og Status Quo, og nå Tom Petty and the Heartbreakers. Well,

0: var en rockerklassiker på P6 fra Bryan Adams og Tina Turner. Nå det snart nyheter. Jeg har et par rockerklassikere til deg før klokka blir hel også. Det du må huske på at etter nyhetene nå klokka 11 så tar vi inn Einar Årvik, vår filmanmelder innom for filmen The Invite med Seth Rogen blant annet, har kinopremiere I dag. Men mer om det etter klokka 11.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.
4: Excuse, por favor, el bilo, no longer work, oh, motor, no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Elektroimportøren.
3: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånt. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
5: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
6: Ja, klart Sander kan spise her.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: This is Joe Perry from Aerosmith. Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
11: Nå blir det P6 nyheter. Klokka, den 11.
12: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk for skuddene som ble avfyrt mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag, det opplyser politiet til NRK. Begge fremstilles for varetektsfengsling i dag. Politiet leter etter flere mistenkte i saken. Ingen ble skadet i hendelsen, men det flere som har status som fornærmet. Rundt 100 nordmenn befinner seg nå i Kroatia, det bekrefter utenriksdepartementet til P4-nyhetene. En stor skogbrann herjer nå, men UD har foreløpig ikke opplysninger på hvor mange av dem som befinner seg i området med skogbrann. UD oppfordrer de reisende å holde seg oppdatert på situasjonen. Minst tre personer drept, blant dem et barn, og flere skadet i russiske angrep på Ukraina det siste døgnet. Russland sendte droner mot Ukraina i løpet av natten. De fleste angrepene ble stoppet av luftforsvaret. Norske forsvarseksperter tviler på at Russland klarer å trappe opp krigen i Ukraina. Forsker Sverre Diesen ved Forsvarets forskningsinstitutt peker på at Russland mister soldater i høyt tempo, mangler våpen og utstyr og rekrutterer færre enn de taper. Han sier til NTB at Vladimir Putins snakk om opptrapping mest for å motivere folk i Russland og at han virker desperat. Oberstløytnant Palle Ydstebø mener de høye russiske tapene skyldes et sterkere ukrainsk forsvar. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
13: Han spiller bare rockeklassikere.
14: Dette er P6 Rock.
13: Med Espen Hoff.
11: Og lunsj med rockeklassikere fra Gary Moore, JJ Cale, Twisted Sister, og kanskje kommer Europe også innom i denne timen. Når du hører Europe på P6, ja, egentlig når som helst på døgnet denne uka her, så gå inn i Lyden av Norge-appen, den finner du Google Play eller i App Store. Registrer at du hører Europe, da har du med trekningen om billetter til konserten de har i Oslo i

synes jeg har ventet veldig, veldig lenge. Det skal jo reises en statue av denne gutten fra Belfast, og statuen skal visst nok være nå I fullskala leire. Den skal bare da omstøpes til bronze. Prosjektets offisielle nettside opplyser at Belfast City Council har valgt Cathedral Quarter som det område der statuen skal stå.

Familien har godkjent da prosjektet og utformingen slik den ser ut nå, men den må da støpes om til bronse. Problemet er bare at denne kunstneren og prosjektet har ikke penger nok, så de må vente på finansiering. Det jeg synes er ganske irriterende er jo det at vi har, altså Irland har jo fostret veldig mange store grupper og artister, blant annet da Gary Moore selvfølgelig, men Van Morrison, Stiff Little Fingers, Vivian Campbell, gitaristen i Def Leppard, U2 kom jo fra Irland, The Pogues, vi har jo The Cranberries, Coors, Roy Gallagher og mange andre. Hvorfor kan ikke de bare si at men herlighet, det klart at vi skal spytte inn penger til dette prosjektet. Gary Moore har vært grunnstein en av de mest solide grunnsteinene i isk musikk og eksportvare. Det klart at han skal få en statue på lik linje som Phil Lynott, som har stått ganske lenge allerede i Dublin.

0: på helgen også har de siste mulighet til å sikre deg billetter til Europe sin konsert 40-årsjubileum I Oslo. Vi skal trekke en vinner på mandag. Nå, om noen få minutter, så blir det filmanmeldelse fra vår filmanmelder Einar Aarvik, Seth Rogen og Edward Norton blant annet aktuelle I kinopremieren The Invite, som du får høre mer om straks.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Levende lys og kake til meg?
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
8: En gang I året?
7: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
9: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
7: Helt enig.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
9: Se hva du går glipp av på Penny.no.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei.
12: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Jeg har 100 løk på konto.
14: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
15: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
13: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Du med I venneklubben til prinsesse,
18: eller? Ja.
17: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
18: Ja, men gjelder det alle varer?
17: Det gjelder alle varer til full pris hos prinsess.
19: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
20: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
22: Og nå tilbake til de største rockerklassikerne.
23: This is James from Metallica.
24: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette

0: De aller største rockeklassikerne på P6 Rock. Ikke glem da, når du hører Europe, så det rett inn I lyden av Norge-appen og registrere at du hører Europe, for på mandag skal vi trekke vinner av to billetter til 40-årsjubileumskonserten I anledning plata Final Countdown I Oslo nå I løpet av høsten. Mellom alle rockeklassikerne denne sommeren så har du antageligvis hatt muligheten til å gå litt på kino og se noen av sommerens filmer. Nå vi på sensommeren og bikker vel snart etter hvert også inn I høstens store filmer. Men denne fredagen byr også på noen premierer, og en av de skal jeg snakke med filmanmelder Einar Aarvik om akkurat nå. Filmanmelder Einar Aarvik tilbake etter en sommerferie. Har det blitt noe særlig filmtitting nå I sommerferien da?
1: En kjempedeilig sommerferie hvor jeg måtte ta et avbrekk fra ferien eller kall det hva du vil, for å se Odysseen, for det må man jo gjøre og herregud for et mesterverk Espen.
0: Ja, jeg har fått mye bra tilbakemeldinger
1: Det det, og det, alt fortjent så det fortjener å bli den, det fenomenet den har blitt, og tenk at liksom gresk mytologi og 3500 år gamle helte-epos lokker store mennesker på den måten, det gleder nerdehjertet mitt.
0: Men noe annet som også gleder kinogjengere eller filmgjengere, det humor på film, Einar.
1: Ja, det det, og der har det ikke vært så mye grunn til å glede seg egentlig de siste 15 årene. Derfor det gledelig da, at denne uka her så har det kommet flyvende inn en av disse sjeldne svalene, en stjernespekka komedie.
2: Hi! Hi, come in!
3: Nice to see you.
2: We are so happy you're here.
0: Seth Rogen og Olivia Wilde I The Invite. Det humor I dette da, Einar?
1: Det humor I The Invite også. Her spiller han og Olivia Wilde, som har regissert filmen. De spiller et litt sånn streikt og satt par. Skilsmissen truer kanskje litt I det fjerne der. Og så inviterer de naboene over, som noen litt sånn freskusser som har vært sammen et år, og det noen tant, altså de har blitt vekket av sexlydene fra etasjen deres over, og det blir litt rus inn I bildet etter hvert, og så kommer det et uanstendig forslag da, fra disse naboene over, og gjett om det får fram indre gruff og mye skravling og beskyldninger, og på sitt verste litt sånn brøleteater, at folk står og brøler til hverandre, og gjett om noen liksom finner sammen igjen. Da. Altså The Invite en skravlete dramakomedie, som på sitt beste altså den veldig sånn, velspilt og flott å se på fine skuespillertradisjoner, så skulle jeg kanskje ønske at den gravde litt grann dypere. At jeg følte at jeg fikk se mennesker liksom, oppe på denne scenen der, ikke bare liksom, bærere av ulike budskap. Men når det sagt, veldig godt håndverk, altså manus ikke det sterkeste, men det veldig godt spilt, det nydelig kjemi, og det ganske fresk og fin kameraføring også. Så jeg koste meg sånn passe bra egentlig på The Invite.
0: Olivia Wilde, Penelope Cruz, Seth Rogen og Edward Norton. Hva blir terningkastet for The Invite, Einar?
1: Ja, altså for en gjeng, og det gjengen som skal ta mye æren for at dette blir en anbefaling til slutt. Da. Jeg gir The Invite en firere på terningen.
4: We feel a very strong connection with you guys.
2: That is so nice. Thank you.
5: Yeah.
2: Oh, say thank you, Joe.
5: Thank you. Very flattering.
6: You

Låt Man from Man's Earth Band Blinded by the Light på P6 Rock. Det vi som gir deg de aller største rockeklassikerne. Og innimellom der så sniker det seg inn noen gode norske rockeklassikere. Sånn som denne fra The Lillos.

0: en av mine absolutte De Lillos favoritter, Kokken Thor på P6. Kanskje en god favoritt til deg kommer snart fra enten Pink Floyd, Dire Straits og Wigwam når vi runder I gang med tre på rad I lunsjen om noen få strakser.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Elektroimportøren.
9: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånt. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
12: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
13: Jeg klar.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
2: This is Angus Young from AC/DC.
3: This is Bruce Springsteen.
6: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
4: The

to the Bone, Terminator Judgment Day var det vel, der Terminator Arnold Schwarzenegger går inn I MC-butikken og tar seg en skinnjakke, og deretter stikker han går på en Harley Davidson. George Thorogood, ja, Bad to the Bone på P6, som nå drar I gang lunsjens tre på rad, Dire Straits, Pink Floyd, og nå Wigwam.

0: En av de mest gjenkjennbare introene, som spilles på keyboard I dette tilfellet, men originalt på trekspill, var så det jeg sagt. Nå klokka midt på dagen hvert eneste øyeblikk denne fredagen, da får du P6-nyhetene, og så har vi et par rockeklassikere til deg før klokka blir 12, og de nyter du rett etter dette.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebukse. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
4: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Jeg har 100 løk på konto.
11: Hæ? 100 000 kroner?
10: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
12: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
10: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
13: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
14: Ja.
13: Og dere fortsatt like gode venner?
14: Ja.
13: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
13: Biltema?
14: Ja.
1: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Mamma?
13: Ja?
15: Kan du anbefale en bok til meg?
13: Hæ?
15: En god roman, liksom.
13: En roman?
15: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
13: Ja.
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Hei, sett med eget nett.
18: Når det mat?
19: Yes! Skal vi ha taco?
20: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
21: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
22: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
23: This is Alice Cooper.
24: Yes,

0: på dagen, klokka 12. Nå blir det P6-nyheter.
1: De som sparer til pensjon på egen hånd hele yrkeslivet kan sitte igjen med 2,5 millioner kroner mer enn kollegene som ikke sparer. En ekspert sa i dag til P4-nyhetene at de fleste kan spare opp sitt eget lille oljefond, men samtidig viser en ny undersøkelse fra Sparbank 1 at flere enn en av tre ikke sparer til pensjon på egen hånd. Det sier privatøkonom Elisabeth Landsverk.
2: Det kommer til å bli ganske store forskjell frem i tid, tror jeg, på de som setter av penger til pensjon og de som ikke gjør det.
1: To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk for skuddene som ble avfyrt mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag, det opplyser politiet til NRK. Begge fremstilles for varetektsfengsling i dag. Politiet leter etter flere mistenkte i saken. Ingen ble skadet i hendelsen, men det er flere som har status som fornærmet. Ventetiden for påbegynt helsehjelp har gått ned i løpet av sommeren, fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Men likevel er det 5 dager mer enn i juli i fjor, viser månedstallet fra Norsk Pasientregister. Flere TV-programmer er i fare hvis det blir streik i Norsk Filmforbund. De starter mekling med Virke på mandag. Foreløpig er avstand stor, og blir det ikke enighet, blir det streik fra tirsdag. Uttaket omfatter blant annet produksjonsledere, produksjonsassistenter, manusforfattere, klippere og lydteknikere. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
3: P6
4: Rock,
0: som har tatt med seg David Bowie. Vi har Queen, Rainbow og Dio. Og kanskje kommer det en Europe-låt også. Og når du hører Europe, hvis du er keen på å dra på 40-årsjubileumskonserten i Oslo i oktober, og da går du inn i Lyd av Norge-appen, den finner du i Google Play eller i App Store, og så registrerer du selv at du har nå hørt Europe. Det her gjør du da selvfølgelig mens Europe blir spilt på P6. Du kan ikke gjøre det før eller ikke etter. Du må gjøre det når du hører Europe. Så ha øra på stelk. We'll be right back.

0: største rockklassikerne på P6 Rock Lithium. Jeg litt usikker på om det var det de sang om dem. Altså, de aller første lithiumbatteriene kom jo på 60-tallet, men ble først sånn ordentlig annonsert og markedsført i 91. Det rundt da denne låta kom, så ja, antageligvis så kan det være det Kurt Cobain da sikter til, at det må være god og ren energi, og det det i rockklassikere, som du får fra David Bowie om noen få strakser. Aller først, de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Vi starter på denne datoen i 1965, når Sonny og Cher's låt I Got You Babe plasserte seg på førsteplassen på Billboard's Hot 100, og der ble den liggende i over 4 uker. Ryktene skal ha det til at Sonny Bono ble inspirert av populariteten til begrepet babe, og det etter at Bob Dylan hadde sluppet låta i

Vi hopper noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1971 når The Who ga ut sitt femte studioalbum Who's Next av mange kritikere ansett for å være deres beste plate og et av de største rockalbumene gjennom tidene. Med sanger som opprinnelig var ment for Lifehouse, en utgitt rock og opera og oppfølgning av bandets album fra 1969 Tommy, inkluderte LP'en hits som Behind Blue Eyes og Won't Get Fooled Again. I tillegg til å ha vist seg på utallige

0: avrunder dagen I rock på denne datoen I 1995. Debuten til Foo Fighters fant nemlig sted på denne dagen. Og det på The Late Night Show med David Letterman. Og for de som har fulgt Foo Fighters, så vet dere sikkert hva de debuterte med. Men for oss andre, så kan jeg fortelle at det var singlen This Is A Cold.
1: Their network television debut right here with us. We couldn't be happier. Ladies and gentlemen, Foo Fighters. Foo Fighters.

0: God fredag med de største rockerklassikerne på P6 Og litt film selvfølgelig For etter en deilig sommer Einar Orvik tilbake for å snakke litt om film Og om bare noen minutter Så skal vi innom filmen med blant annet Ewan McGregor og Anne Hathaway I den litt sånn Steven Spielberg Inspirerte dinosaur-filmen The End of Oak Street For det så har jeg Queen It's a Kind of Magic på P6 Rock Rett etter dette
1: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
2: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
6: En gang I året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jævnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4...
7: Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du gjør hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du gjør glipp av på Penny.no. Penny.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
17: Men bakevarene jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
17: Åh, nystekte vinebrød!
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
17: Nå snakker vi.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av maleverktøy fra Biltema.
1: Tilbake til de største rockklassikerne.
19: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Morten og Seth Rogen blant annet, og nå en helt annen film, for nå skal vi inn I litt sånn 80-talls preget Steven Spielberg I filmen The End of Oak Street. Film viktig uansett om du hjemme, eller om du sitter på toget og ser det på en laptop, eller kanskje det du liker aller best, Einar, på kino.
1: Ja, det egentlig bare å komme seg til kinoene. Det så gledelig å se kinotallene for I sommer, fordi Odysseen den har fått roglade nordmenn inn I kinosalene. Og jaggu har ikke Spider-Man, siste Spider-Man-filmen, satt altså verdensrekord I åpningsuke I billettsalgets historie, faktisk.
0: Og hvis du nå skal sende noen av lytterne på kino, så jo spørsmålet det fortsatt en kinosommer eller begynner vi å nærme oss en kinohøst?
1: Ja, vi jo litt sånn I en mellomtilstand, vil jeg si. Altså, The Invite, som også har premiere denne uka det en dramakomedie og har litt sånn høst og noe litt sånn voksent over seg. Mens den vi skal snakke om nå, The End of Oak Street, det en 80-tallsfest med en familie som hanskes med dinosauruser, og da snakker vi selvfølgelig om en popcornfilm, så jeg tror vi kan si at sommeren varer litt grann lenger da når det gjelder The End of Oak Street.
2: Did anybody else see that weird light last night?
3: What weird light?
2: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
4: Could have been lights from a helicopter.
3: Or a UFO. Aliens.
4: Shut up, Dad.
0: The End of Oak Street, stjernespekka Einar Aarvik, blant annet med Ewan McGregor og Anne Hathaway.
1: Ja, Anne Hathaway har det sinnssyke året nå I 2026. Det altså Devil Wears Prada 2, enorme tall på I kino. Hun spiller jo kona til Odysseus I Odysseen. Og vet du hva? Hun på sitt beste I The End of Oak Street. Altså, hun så god. Dette en actionfylt liksom nesten litt sånn ungdoms-barnevennlig survival-horror-komedie med et sånn plott som virker som det tenkt ut av en seksåring. Hva hvis nabolaget vårt og familien vår havner I dinosaurusland og må kjempe mot dinosauruser for å ikke bli spist og så komme tilbake? Og fordi dette en sånn Spielberg-flørtende film da, så står jo denne familien midt opp I en skilsmisse og det en sånn sårhet I bakgrunnen der og så handlingen satt dessuten da til 1982 noe som gir mye rom for musikk og farger og sveiser og ikke minst dinosaurusjakt da. Jeg sliter litt grann med det nostalgien og at det skal være så Spielberg-aktig hele tiden. Hvorfor må på død og liv handlingen foregå I 1982? Altså, se på vår egen virkelighet, liksom, hadde ikke den vært litt kul, da? Sett I kontrast med rovdyr, dinosaurer, og liksom, hva best, å bli spist av en dinosaur, liksom, eller å leve I 2026, da? Her blir vi, altså, vi må bare godta da, denne tidsreisen hit og dit, vi får aldri noen mysterieløsning eller undring.
0: Og hva blir terningkastet for The End of Oak Street?
1: Nei, vi må ikke glemme at det fortsatt sommer og lettbent og iskrem og popcornstemning, altså, og I det lynnet der, så synes jeg at The End of Oak Street fortjener en solid firer på tanken.
5: Gather supplies.
6: Grab anything you can use as a weapon.
7: I don't care what you say anymore. This is mine.
8: What are we gonna do?
9: We're gonna survive.
10: P6 Rock.

0: Rainbow Since You've Been Gone på P6 Rock. Det vi som sørger for at rockklassikerne ruller av gårde, og snart tre på rad, Madrugada, The Who og Dio. Jeg heter Espen Hoff, takk for at dere hører på P6 som sørger for at dere får de aller største rockklassikerne denne fredagen.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebuksa. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebuksa til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
9: Ja.
8: Hvem blir med?
10: Jeg vil være med.
8: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
9: Nei, vi drar vel til
11: Biltema.
9: Wow!
1: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
10: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: I'm Pierce.

herlig låt fra Bob Geldof. Det et trist bakteppe bak den, men sangen I seg selv jo en fengende god låt. I don't like Mondays. Nå det heldigvis helg som venter oss aller først, og da må vi jo gå inn I helgen, om noen timer, med en bagasje som gir oss nytelse I form av rockeklassikere. Derfor tre på rad, Dio, The Who, og nå aller først blir det Madrugada.

0: Nå klokka vært øyeblikk ett, da får du André Gjermann etter P6-nyheten. Han slår og følger med deg gjennom de resterende minuttene av formiddagen, og deretter inn I ettermiddagen. Jeg heter Espen Hoff. Gå helga! Nyt helga! Kos deg! Jeg håper på masse varme, jeg håper på masse sol, og så høres vi igjen, du og jeg, på mandag.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka seks.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir to stykker.
1: To, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
0: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
6: Tilbake
7: til enda flere rockeklassikere.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
6: P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Petter Northug og Burger King varslet om mulig tvangsmulkt. Det helsedirektoratet som har sendt varselet etter klager på at den tidligere langrennskongens reklamer på Snapchat for hurtigmatkjeden dukker opp i brukeres chatfeed uten at de har valgt å følge. Annonsen også utformet som meldinger fra venner. Burger King mener kampanjen i tråd med regelverket, melder VG. De som sparer til pensjon på egenhånd hele yrkeslivet kan sitte igjen med 2,5 millioner kroner mer enn kollegaen som ikke sparer. Likevel viser en ny undersøkelse fra Sparebank 1 at flere enn en av tre ikke sparer til pensjon på egenhånd, forteller privatøkonom Elisabeth Landsverk.
2: Det kommer til å bli ganske store forskjell frem i tid, tror jeg, på de som setter av penger til pensjon og de som ikke gjør det.
1: Ventetiden for påbegynt helsehjelp har gått ned i løpet av sommeren, fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Likevel det 5 dager mer enn juli i fjor, viser månedstallene fra Norsk pasientregister. Og flere TV-programmer i fare hvis det blir streik i Norsk Filmforbund. De starter mekling med Virke på mandag. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik fra tirsdag. Uttaket omfatter blant annet produksjonsledere, produksjonsassistenter, manusforfattere, klippere og lydteknikere. Og populære TV-programmer som Farmen kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester kan bli utsatt hvis det blir streik. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert ett. Det endelig fredag. Jeg på plass, klar for å spille rockeklassikere, mens Espen Hoff har forsvunnet ut av studio for å ta helg. Dette Iggy Pop, Real Wild Child. Håper du har en fin fredag.
4: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

I kveld kan du se Sissy Cowboys oppe på Borgen I Halden, og I morgen de på Byfjordfestivalen på Kleppestø, og du finner billetter på sissycowboys.no. Håper du har en bra start på helgen. Her på P6 skal jeg holde deg med selskap frem til klokka fem, før jeg skal ta helgen også. Hvis du allerede sitter I bilen, så kjør forsiktig, skal du få masse bra musikk å kjøre til. Og så minner jeg om at dette en av de siste dagene da, gjennom helgen nå, så fortsetter vi å spille Europe her på P6 Rock, og hvis du hører en Europe-låt, så går du inn på lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen der, så du med I trekninga av billetter, reiseopphold til deres konsert I Oslo. Det bare å lytte etter Europe, og det kan jo godt hende at det kommer her om ikke lenge også. Nå først får du til Lissing.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
3: En gang i året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på Penny.no. Penny.
4: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
5: Sånn til noen man maler.
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
9: destinasjoner.
10: Hei, hei, hvor kom du fra?
11: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
10: Og motsatt.
11: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
10: Ja.
11: Vi snakkes i Rema-appen.
12: Norwegian.
13: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Og fra verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
16: Jeg har 100 løk på konto.
17: Hæ? 100 000 kroner?
16: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
18: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
16: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
20: Og nå, rockeklassikere.
21: This is Steven Tyler from Aerosmith.
22: Hey, this is Billy Gibbons.
23: Justin Hill.
24: And Frank B.

offisielt bekreftet at deres storslåtte og etterlengtede 4D Avatar-konsert vil ha premiere I Las Vegas I 2028, og jeg ser at kostnaden på dette showet $200 millioner. Det jo Industrial Lights and Magic som har utviklet dette her, og produsert av det svenske Pophouse Entertainment, som også står bak suksessen ABBA Voyage, som også var en Avatar-konsert. Du får Kiss her nå med I Was Made For Loving You.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Jeg lojal!
5: Våkne opp! Jeg lojal!
6: Jeg tror at du forræder!
7: Jeg ikke forræder!
8: Mer underholdning!
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
8: Mer drama!
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt? Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei.
13: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
16: Hæ?
15: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
16: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
15: Ja, den så jeg ikke.
16: Nei.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris from Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, Rockers.

at vi inne I de siste dagene da, med konkurransen vår, der du kan stikke med billetter, reise og opphold til Europe-konserten I Oslo. Og det eneste du trenger å gjøre å lytte etter Europe her på P6 Rock. Og hvis du hører en Europe-låt, går du inn på appen Lyden av Norge og registrerer det der, så du med I trekningen. Jo flere ganger du gjør det, jo større sjanse har du for at min kollega Espen Hoff ringer nettopp deg på mandag. Nå får du straks The Doors her på P6. Først litt norsk rock fra Kaisers.

0: så nettopp et intervju med en tidligere frontmann og trommeslageren fra Genesis, Phil Collins, som blitt 75 år. Det var vel mer en kontaktannonse egentlig, for han sa at han ønsket seg en ny kjæreste, han savnet å ha noen å kysse. Du får Genesis om et øyeblikk her på P6.
1: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf spart, spart, Tromf spart.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
9: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av maleverktøy fra Biltema.
17: Til de beste rockeklassikerne.
18: Hi, this is Brian Adams.
19: This is Angus Young and
3: Brian Johnson from AC/DC.
4: Dette

Land of Confusion I det klokka nærmer seg to hyggelig at du hører på P6 Rock Du skal snart få en nyhetsoppdatering Og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere rett etter nyhetene Nå først får vi litt norsk rock her på P6 Dette Jokavann, finnerne

0: Riktig god ettermiddag. Klokka 2, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av de to mennene som var siktet for drapsforsøk etter skytingen I Tønsberg natt til tirsdag. Det ble da avfyrt skudd mot en bil. Ifølge NRK begge mennene sjekket ut av saken, og de fikk beskjed om at fengslingsmøtet var avlyst like før det skulle starte I Vestfold tingrett I dag. Petter Northug og Burger King varslet om mulig tvangsmulkt. Det helsedirektoratet som har sendt varselet etter klager på at den tidligere langrennskongens reklamer på Snapchat for hurtigmatskjeden dukker opp I brukeres chatfeed uten at de har valgt å følge. Annonsen også utformet som meldinger fra venner. Burger King mener kampanjen I tråd med regelverket, melder VG. Norges drivstoffreserver bør tredobles, det anbefales I en ny utredning fra Oslo Economics. Bakgrunnen den endrende sikkerhetspolitiske situasjonen og faren for langvarig forsyningssvikt, og næringsminister Cecilie Myrseth bekrefter at regjeringen vil fremme forslag om dette I neste års statsbudsjett. Narve Gilje Nordås klar for finalen på 1500 meter I EM. Han la seg tet, men løp etter hvert kontrollert inn til en femteplass I semifinalen. De seks første gikk videre, og finalen løpes på lørdag. Men det blir ingen EM-finale for Norges kvinnestafettlag. De norske løperne endte på fjerdeplass I forsøket, og tiden var ikke god nok. Dermed ble dette Amalie Juels aller siste øvelse I et mesterskap. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockklassikere. Hyggelig at du hører på P6. Rockklokka har akkurat passert 2, og dette Bruce Springsteen.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere på P6, blant annet fra The Boston Bad Boys og Toto. Så du får Stop Loving You om litt, og ikke glem dette da.
1: Nå har nedtellingen startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
2: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
3: Hei.
4: Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Mer spenning.
7: Du lojal, eller?
8: Jeg lojal.
7: Våkn opp. Jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
6: Mer underholdning.
10: Jeg... Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
6: Mer drama.
11: Det betyr at du sjefen. Du bestemmer alt.
10: Alt.
11: Alt.
10: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
12: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
13: Takk, mine kaffebønder blir hørt.
12: Så bra, Joker en god naboen.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy Augustsalg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
17: Men bakevarene jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
17: Åh, nystekte vinebrød!
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
17: Nå snakker vi.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
20: Jeg tenker nei.
21: Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
22: Meka.
23: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
24: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
1: Og nå, rockeklassikere.
25: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
26: Hi, this is Chris and Nirvana.
27: This is Bruce Springsteen.
1: P6 Rock.

Jeg håper du har en bra start på helgen. Det endelig fredag og klart for taco for mange I kveld. Jeg skal være her frem til klokka fem og spille rockeklassiker, så får jeg se om det blir taco-fredag eller ikke, men jeg skal først spille rockeklassiker, og du skal blant annet få en låt fra Led Zeppelins album 4, som har en titel som ikke har noen ting med låta å gjøre. Black Dog ligger klar, en titel på en låt som kom til bare fordi det var en svart hund I studio den dagen de spilte inn låta. Du får Aerosmith nå først med Crazy. Come here, baby.

0: herlig stemme på Robert Plant fra Led Zeppelin Black Dog på P6 Rock. Jeg straks tilbake med flere rockklassikere, blant annet fra Oasis og en kanadisk artist.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
4: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
9: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
8: Ja.
10: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
8: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harry of Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

dag det 14. august, og det bursdagen til Ben Sidron, den amerikanske rock-keyboardisten, produsenten og plateselskap-eieren og låtskriveren, som tidlig I karrieren var medlem av Steve Miller Band, som blant annet I 74 gikk til topps med denne låta.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
1: Meka.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
5: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
5: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
8: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
9: Ja, ja, ja, ja.
8: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
16: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
17: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
18: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

Iron Maiden, som jeg endelig fikk se live for første gang på Tons of Rock I år, og det var rett og slett en strålende opplevelse. Nå klokka snart tre, som betyr at du får nyheter her på P6 om litt. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere, og vi skal også ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien etter nyhetene. Nå først får du David Bowie. Dette Changes. Okay.

0: riktig god ettermiddag. Da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka tre.
1: Politiet har henlagt saken om en påstått voldtekt på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom. Politiet sier til TV2 at de har etterforsket saken, blant annet gjennomført avhør av de involverte og relevante vittner, men en samlet vurdering gjør at saken henlagt etter bevisets stilling. Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av de to mennene som var siktet for drapsforsøk etter skytingen i Tønsberg natt til tirsdag. Det ble da avfyrt skudd mot en bil. Ifølge NRK begge mennene sjekket ut av saken, og de fikk beskjed om at fengslingsmøtet var avlyst like før det skulle starte i Vestfold tingrett i dag. Norges drivstoffreserver bør tredobles, det anbefales i en ny utredning fra Oslo Economics. Bakgrunnen den endrende sikkerhetspolitiske situasjonen og faren for langvarig forsyningssvikt, og næringsminister Cecilie Myrseth bekrefter at regjeringen vil fremme forslag om dette i neste års statsbudsjett. Orkla i Danmark har tapt ostepopp-saken de hadde anlagt. Orkla, som eier varemerket Kims, mener nemlig definisjonen av ostepopp i danske nettordbøker mangelfull. Der ostepopp definert som en sprø, gul eller oransje buet snacks laget av maismel og med smak av cheddarost. Orkla mener det også skulle stå at ordet et registrert varemerke for Kims, men retten sa nei, og det danske språk- og litteraturselskap som var saksøkt frifunnet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Han spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du fortsatt har en fin fredag. Bra start på helgen. Dette Stage Dolls Still in Love.

er det siste dagene igjen av konkurransen vår her på P6 Rock, hvor du kan stikke av med billetter til Europe-konserten I Oslo. Det eneste du trenger å gjøre å følge med her på P6. Kommer det en Europe-låt, så går du inn I appen Lyden av Norge og registrerer at du har hørt en Europe-låt, og så du med I trekninga. Jo flere ganger du gjør det, jo større sjanse har du, men som sagt, det de siste dagene nå, frem til søndag, og på mandag så ringer min kollega Espen Hoff opp en heldig vinner, og jeg håper selvfølgelig det blir deg.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt.

0: som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktige tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
8: Tilbake til rockeklassikere.
9: Hi rockers, this is Billy Idol.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
11: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
12: P6 Rock.

0: Da det klart for å ta et dypdykk inn I rockhistorien. Min kollega Espen Hoff har som vanlig funnet ut hva rockerne har bedrevet tiden sin med. Det som kanskje startet som en helt vanlig dag, det endte opp med å bli en legendarisk dag I rocken. Her dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says we're not going to take it, it's violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
3: Vi starter på denne datoen I 1965, når Sonny & Cher's låt I've Got You Babe plasserte seg på førsteplassen på Billboard's Hot 100, og der ble den liggende I over fire uker. Ryktene skal ha det til at Sonny Bono ble inspirert av populariteten til begrepet Babe, og det etter at Bob Dylan hadde shoppet låta I

hopper noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1971 når The Who ga ut sitt femte studioalbum Who's Next av mange kritikere ansett for å være deres beste plate og et av de største rockalbumene gjennom tidene. Med sanger som opprinnelig var ment for Lifehouse, en utgitt rock og opera og oppfølgning av bandets album fra 1969 Tommy, inkluderte LP'en hits som Behind Blue Eyes og Won't Get Fooled Again. I tillegg til å ha vist seg på utallige best-of-lister gjennom de siste ti årene, så ble albumet innlemmet I Grammy Hall of Fame I 2000.

0: Og vi avrunder dagen I rock på denne datoen I 1995. Debuten til Foo Fighters fant nemlig sted på denne dagen. Og det på The Late Night Show med David Letterman. Og for de som har fulgt Foo Fighters, så vet dere sikkert hva de debuterte med. Men for oss andre, så kan jeg fortelle at det var singlen This Is A Call.
1: Their network television debut right here with us. We couldn't be happier. Ladies and gentlemen, Foo Fighters.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
8: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: Du med I venneklubben til Princess, eller?
11: Ja, ja, ja, ja.
10: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
11: Ja, men gjelder det alle varer?
10: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei.
14: Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Mega.
16: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

Rock, hvis du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann, holder deg med selskap frem til klokka fem denne fredagen, og jeg håper selvfølgelig du har en fin ettermiddag. Du skal få mye bra musikk hvis du I bilen, for eksempel, så har jeg mye bra som passer bak rattet, for eksempel denne låta her til Chris Rea, The Road.

0: flere rockeklassikere. Ikke gå noe sted, bare bli her på P6 Rock.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
6: Tilbake.
7: Største rockklassikerne.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.
10: Dette P6 Rock.

nærmer klokka seg fire, og da vet du at det nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Jeg fortsetter å spille rockeklassiker etter nyheten, og jeg frem til fem, og håper du blir med meg videre. Du I bilen? Kjør forsiktig. Dette Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire. Her nyhetene på P6 Rock.
1: En mann nå etterlyst og siktet for frihetsberøvelse etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo tidligere denne uken. Han blir den tredje siktede I saken. Politiet mener bakgrunnen en økonomisk konflikt mellom de siktede og fornærmede. Alle siktede I 30-årene. De to som fysisk pågrepet ble ettermiddag fengslet I fire uker. Begge skal nekte straffskyld. Politiet har henlagt saken om en påstått voldtekt på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom. Politiet sier til TV2 at de har etterforsket saken, blant annet gjennomført avhør av de involverte og relevante vitner, men en samlet vurdering gjør at saken henlagt etter bevisets stilling. Orkla I Danmark har tapt ostepopp-saken de hadde anlagt. Orkla, som eier varemerket Kims, mener nemlig definisjonen av ostepopp I danske nettordbøker mangelfull. Der ostepopp definert som en sprø, gul eller oransje buet snacks laget av maismel og med smak av cheddarost. Orkla mener det også skulle stå at ordet et registrert varemerke for Kims, men retten sa nei, og det danske språk- og litteraturselskap som var saksøkt frifunnet. Og Sondre Guttormsen ble klar for EM-finalen I stavhopp I England I dag. Han hoppet 5,60 på andre forsøk og ble nummer 6 I kvalifiseringen der 12 utøvere tok seg videre. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Han spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert fire. Jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til frem til fem. Håper du har en strålende start på helgen. Dette en perfekt fredagslåt fra CC Top.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, en ny beställning.
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ Produkter nå.
6: Okej. Hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
6: Ja.
8: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa spart, trumfa spart.
9: Volt, god dag.
10: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
9: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Fortsatt I alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei.
13: Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Etter band som Cream og Blind Faith så var rett og slett Clapton lei av å være superstjerne og ville spille I et anonymt band der musikken kom først og ikke navnet Eric Clapton. Dermed så startet han Derek and the Dominoes I 1970 for å glemme eller gjemme seg fra kjendisstatusen sammen med Bobby Whitlock, Carl Raddle, Jim Gordon og gitaristen Dwayne Allman så ga han ut mesterverket Layla and Other Assorted Love Songs og på denne platta finner du hitten Layla.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut I regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny.
4: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

en herlig trykkare fra Foreigner, I Wanna Know What Love Is på P6 Rock. Hyggelig at du slår følge med meg. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter André Gjermann, her frem til 5 og har mye bra musikk liggende klart her før jeg takker for I dag og ønsker deg en god helg, men du skal få musikk som bra bak ratt etterpå fra det australienske bandet AC/DC. Jeg har også litt fusion rock fra England, men først, dette Spin Doctor.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Mer spenning.
2: Du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt.
6: Alt.
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Bank, bank.
13: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
14: En gang i året?
13: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
15: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jævnlig renter på innskudd, altså.
13: Helt enig.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
13: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
15: Se hva du går glipp av på Penny.no. Penny.
16: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
17: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
20: Tilbake
21: til de største rockeklassikerne.
22: This is James from Metallica.
23: P6 Rock.

Combat Rock, The Clash med Should I Stay or Should I Go. Og nå skal I hvert fall jeg gå og ta helg, og så håper jeg vi høres igjen snart. Jeg sender deg ut I fredagskvelden med Return. Ha en riktig fin fredag videre.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det tatt ut tre nye siktelser etter at en bil ble beskutt i Tønsberg natt til tirsdag. Tre menn fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder politiet. Skytingen etterforskes som målrettet drapsforsøk. Og fortsatt jakter politiet på flere navngitte mistenkte. Politikerne tegner et mer dystert bilde av hvordan det går her i Norge enn det som realiteten, det mener kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm. I går var det partilederdebatt i Arendal, og Slettholm mener det var et tydelig eksempel på at det har blitt NM i svartmaling.
2: Kanskje litt overdrevet hvor dårlig det går, og at den politiske debatten med på å tegne et litt for dystert bilde.
1: Den franske grunnloven forbyr det franske forbudet mot sosiale medier for barn under 15 år. Det slår grunnlovsrådet i Frankrike fast og vil derfor forkaste den nye loven. Rådet mener den utgjør et for stort og unødvendig inngrep i ytrings- og kommunikasjonsfriheten til barn. Forbudet var planlagt å tre i kraft allerede i september, og Frankrike ville i så fall blitt det første land i Europa med lovfestet aldersgrense på sosiale medier. Steinkjær kommune stenger Dampsaga bad etter hendelsen der flere barn ble innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass. Kommunen skriver i en pressemelding at anlegget stenges midlertidig etter befaring i dag. De vil ha en gjennomgang av sikkerheten før det kan åpnes igjen. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett i junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
6: Mega. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
7: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.
5: Dette

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt I alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
11: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

think you move me. But I wanna know for sure. So come on and

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett i junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos Theansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
10: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
11: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
10: Så bra. Joker, den gode naboen.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
13: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is David Cavadell from Whitesnake.
16: P6

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politikerne tegner et mye mer dystert bilde av hvordan det går her i Norge enn det som realiteten, det mener kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm. I går var den store partilederdebatten i Arendal, og Slettholm mener det var et tydelig eksempel på at det har blitt et NM i svartmaling.
2: Kanskje litt overdrevet hvor dårlig det går, og at den politiske debatten med på å tegne et litt for dystert bilde.
1: Mannen som siktet for å ha drept sin kjæreste på Nærbø på Jæren blir ikke løslatt fra varetekt. Mannen varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, men hans forsvarer bekrefter til NRK at de vil anke det nyeste avslaget. Det var i slutten av juli at en kvinne i 30-årene ble funnet hardt skadet i en bolig. Hun døde senere av skadene. Mannen nekter straffskyld. Luigi Mangione erkjenner at han skjøt topplederen i et forsikringsselskap i desember i 2024. Det kom frem under rettssaken mot ham i dag. Mangione i New York tiltalt for å ha skutt og drept topplederen i United Healthcare på åpen gate i New York. Men det i den federale rettssaken at Mangione erkjenner skyld. Han erkjenner skyld for stalking med intensjon om drap. Oslo Børs rundet av uken med rekord etter 6 dager på rad med opptur. Hovedindeksen endte opp 0,94% med over 2085 poeng, skriver Dagens Næringsliv. Forrige rekord fra april i år var på 2080 poeng. Hittil i år har børsen steget med 23,6%. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: trim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
7: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette perfekt rock.

0: HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
5: Hei, Sjøren!
4: Hei, hei! Hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
4: Rema 1000?
5: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep. Og nå dessverre brukt opp tiden de
4: Ja.
5: Vi snakkes I Rema-appen.
6: Norwegian.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei.
11: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
13: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
14: Takk, mine kaffebønder blir hørt.
13: Så bra, Joker, den gode naboen.
15: P6

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg er lojal.
6: Våkn opp. Jeg er lojal.
7: Jeg tror at du er forræder.
8: Jeg er ikke forræder.
9: Mer underholdning.
10: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
9: Mer drama.
11: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt.
11: Alt.
12: Alt.
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankerstein.
13: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
16: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
17: Tilbake
18: til de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
20: Dette

0: med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra, Joker, den gode naboen.
7: P6 Rock spiller bare de største rock

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: P6

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
8: Hei, jeg er Blomstrenger. And this is Klaus.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett med eget nett.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: AJ-produkter Norge her.
8: Hei.
7: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
0: Alle. De største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: Dette I'm P6 Rock.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
2: Havregrøt I middag? Ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
6: En gang I året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på Penny.no. Penny.
7: Til de største rockklassikerne.
8: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
9: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
8: Dette PSX Rock.

0: Fix and Drive.
1: Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers, this is Billy Idol.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett I junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut I regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no
4: P6

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Tilbake
4: til de beste rockeklassikerne.
3: This is Brian Johnson from SADC.
5: P6 Rock.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Har lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller

0: nå på Viaplay.
1: My husband made me 6 inches tall.
2: You'll be safe in the dollhouse.
0: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
2: This is kind of nice.
1: Except for the tiny elephant in the room.
0: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: P6 Rock.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Tilbake.
4: Til enda flere rockeklassikere.
3: Med Axl M/P6 Rock.

0: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Mer spenning.
3: Du lojal, eller?
4: Ja, jeg lojal.
3: Våkne opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg... Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.

0: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillad kyllingvinga från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal eller?
5: Ja, jeg lojal.
4: Våkn opp, jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
8: Det betyr at du sjefen. Du bestemmer alt.
2: Alt.
8: Alt.
2: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
1: P6.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: barnetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønder blir hørt.
2: Så bra, Joker, den gode naboen.
4: Til de største rockklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: PSX.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Alle de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
10: We're called U2.
11: Dette P6 Rock.

0: Er du med I venneklubben til prinsesse?
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos prinsesse.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
4: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
5: Dette P6 Rock.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
0: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, Rock. This is the

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.
6: T6 Rock.